0: Det ikke kommet noen løsning i SAS-samtalene hos riksmekleren. I natt bekreftet riksmekler Mats Ruland at de fortsatt satt ved bordet. Samtalene mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet i går formiddag. Det kan bli streik fra i morgen om samtalene ikke fører frem. En tidligere avtale ble stemt ned i en uravstemning. Over 120 gjester på et hotell i Skien i Telemark ble evakuert da lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniakklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniakk i en ishall i nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene i sikkerhet. De rødgrønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. Emilie Enger Mehl flytter til Kina for et utvekslingsopphold ved handelshøyskolen CEIBS i Shanghai. Den tidligere justisministeren skal studere der i et par måneder som en del av en master i økonomi og ledelse. Oppholdet kommer etter et vårsemester ved INSID i Frankrike, skriver TV2. Har du bak Michelin-restauranten Alès på Majorstuen i Oslo slutter på dagen og med umiddelbar virkning. Daglig leder Mia Kondrup og kjøkkensjef Ulrik Jepsen kunngjorde avgjørelsen sent i går kveld på Instagram, skriver VG. Årsaken ikke kjent. Restauranten hadde én stjerne i Michelin-guiden og skulle åpne 18. august etter sommerferien. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein i The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli i den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått i 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal i det siste. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord.

Heisan, og velkommen til Sommerblanding, der sommeren står I sentrum. Mitt navn Kyrredal. Og det som har vært en farsott gjennom hele sommeren nye varmerekorder I Europa, og nå kommer de jobbe med et par til. Det Slovakia som har satt ny varmerekord, og de har gjort det 2 dager på rad. Det samme har faktisk Østerrike gjort, mer om det denne timen. Og nå kan serveringssteder I deler av Oslo ta I bruk 1 meter offentlig gategrunn uten å betale eller søke om å leie plass. Et pilotprosjekt som du får høre mer om denne timen. Og hvordan føles det å spille fotball når du ikke ser ordentlig? Det får norske politikere oppleve under Arendalsuka, da det arrangeres en annerledes fotballøkt der deltakerne spiller med briller som simulerer ulike synsfeil. Og så det I dag uavhengighetsdag I Elfenbenskysten, eller Côte d'Ivoire som det nå heter, og litt mer spennende om det landet får du altså denne timen. Fortsatt god sommer!

Hva skal vi si om været for de neste tre dagene? Jo, det skiftende, også på steder hvor de ikke vant til å skifte så mye. Men her detaljene for de neste tre dagene fra Yr. I sør så det ventet delvis skyet oppholdsvær opp i 21 grader på det varmeste. Etter hvert litt mer skydekke, fortsatt oppholdsvær. Østlandet får det samme, det ventet overskyet vær i perioder, men også litt perioder med solglimt opp i 23 varmegrader. Vestlandet får vestlandsvær med litt grått og etter hvert litt vått, så etter hvert veldig vått i overmorgen, 14 grader bare. Midt-Norge får også gråvær for det aller meste de neste tre dagene. Det blir vått i morgen og i overmorgen, ikke så mye i dag ser det ut til. Når det gjelder Nord-Norge så det ventet for det meste opphold, kanskje antydning til litt solglimt innimellom opp i 16 grader. Men i overmorgen, noe regn og overskyet generelt, så skiftende.

Ingen dag uten nye varmerekorder I Europa, kan det virke som er tema denne sommeren, og nå det igjen. Denne gangen så det Slovakia som igjen setter ny varmerekord dagen etter at de satte den forrige. Det det meteorologiske instituttet som melder om at de har hatt varmerekorder, og det var på onsdag at det ble målt ny rekord, 41,4 grader I en landsby som ligger sørvest I Slovakia. Men allerede dagen etter, I går altså, ble det målt hele 42,2 grader I landsbyen Dolne Platstinsje, også det I sørvest Slovakia. Også I Østerrike det målt varmerekord to dager på rad. Først ble det målt 41,0 grader I Wien. Dagen etter ble det målt 41,2 grader I landsbyen Bad Deutsch-Altenburg. Så Wiens rekord ble svært kortvarig, men vi gratulerer, eller skal vi kanskje si kondolerer nå, med nye varmerekorder I Slovakia og I Østerrike.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Her pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og nå det relativt lite spredning av det som men vi tar med detaljene. Østlandet, det ventes lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Det samme gjelder Sørlandet, lavt gresspollen, lavt burotpollen. I vest, altså Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal, så det rett og slett lave nivåer av gresspollen, lite eller ikke noe burotpollen. Indre Østlandet og Trøndelag, det ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen, og i sentrale fjellstrøk så det lavt av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. I Nordland og i Finnmark så det ventet lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. I Troms det ventet moderate nivåer av gresspollen, men lite eller ingen burotpollen.

Du har kanskje fått med deg at det tid for Arendals uka, og nå har Synsand kommet med en litt spesiell henvendelse til politikerne. De får spille fotball med nedsatt syn. Det nemlig barns øyehelse som skal løftes under Arendals uka. I en pressemelding skriver Synsand hvordan føles det å spille fotball når du ikke ser ordentlig. Det får norske politikere oppleve under Arendals uka, når Synsand sammen med optikerbransjen og norsk toppfotball arrangerer en annerledes fotballøkt der deltakerne spiller med briller som simulerer ulike synsfeil. Formålet er å skape forståelse for hvordan uoppdagede synsfeil kan påvirke barns hverdag, ikke bare i klasserommet, men også på fotballbanen og i andre fritidsaktiviteter. Mange barn vet ikke selv at de ser dårlig, sier Olav Torgersen i Synsand. De tilpasser seg en verden som uklar, noe som kan påvirke både læring, selvtillit og muligheten til å delta i idrett og lek.

Vi tar en titt på badetemperaturer, og nå starter vi i Akershus, hvor det meldt om 19 grader ved Kinnartangen i Asker. I Bærum 19,2 ved Kalvøya, og i Nesodden det meldt om 18,5 ved Bomansvik. I Buskerud så det meldt om 18 grader ved Øvre Sund i Drammen. I Hole det 19,1 ved Slettøya, og i Kongsberg så meldes det om 17 grader ved Sagrenadammen. Og på Ringerike så det 21 grader faktisk i Steinsfjorden. I Østfold så det 20 grader ved Djupeglov i Fredrikstad. Hvaler har 19 grader ved Lisundet. Moss 19 grader ved Kurskjærbukta, og i Sarpsborg 18,6 ved Høysand. I Innlandet så det 17,1 ved Åborgtjerne i Gjøvik. Det 16,8 ved Mjøsparken i Ringsaker. Det 17 grader i Einavatnet.

Og dette veldig gode nyheter for serveringsbransjen og bylivet i sentrum, sier Daniel Torkildsen Lea, som administrerende direktør i Oslo Handelsstandsforening. Oslometeren gjør det enklere og rimeligere å etablere uteservering, sier han. Og de har jobbet en tid for lavere gategrunnsleier og enklere regler for uteservering. Målet er å redusere kostnader og byråkrati, samtidig som det legges til rette for mer aktivitet og et levende byliv.

Når det gjelder kveldens TV-tips så det fortsatt sommer, men det fredag, og da det alltid noen godbiter på diverse kanaler. Boy George og Culture Club, det en dokumentar med humor, hjertevarme og en overflod av glitter og glam, kaster Boy George og Culture Club seg ut i 1980-tallet. 22.30 på NRK 1. På TV 2 fortsetter Ekstrem gjemsel, der det kommet til sesong 3, og vinteren kommet, og de må gjemme seg på snø, 1955 på TV 2. Litt om filmer på diverse kanaler. Den siste Samurai går på TV Norge 21.30, etterfølgt av Oceans 13 00.45. TV3 sender Mission Impossible klokka 21.30, etterfølgt av Desperado klokka 23.45. TV3 Plus sender Ivanhoe klokka 21.00, Kongens Ridder klokka 23.55. Og på Rex kan du se Copland klokka 22.00.

er uavhengighetsdag for Elfenbenskysten, eller Côte d'Ivoire som det nå heter. Det markerer at landet ble uavhengig fra Frankrike i 1960. Og de ber om at alle kaller det Côte d'Ivoire, uansett hvilket språk det er om. Det var i 1986 at regjeringen ba om at landet aldri skulle oversettes til andre språk. Så uansett om du snakker engelsk, spansk eller norsk, så insisterer de på at det heter Côte d'Ivoire. Så noenlunde riktig der, tror jeg. Landets politiske hovedstad, Yamoussoukro, der finner man verdens største kirke. Basilik Notre-Dame de la Paix, fredsbasilikan, oppført etter modell av Peterskirken i Roma, og det skal være, ifølge Guinness, verdens største kirke med plass til 18 000 troende. Og hver eneste gang du spiser en melkesjokolade, så er det en stor sjanse for at ingrediensene kommer fra Côte d'Ivoire. Landet produserer over 40% av all verdens kakao. Så vet du det.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og det burde du gjøre også.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding fra Seniornett Hadeland. De skriver: Seniornett Hadeland er en frivillig organisasjon som hjelper seniorer til å klare seg bedre i den digitale hverdagen med mobil, nettbrett og så videre. Vi trenger flere veiledere til vår virksomhet. Vi er ikke ute etter dataeksperter, men vanlige brukere som kanskje er litt over normalt interessert. Tror du dette kan være noe for deg, så ta kontakt med Roar Kalsjehagen på telefon 95 06 14 10 eller på e-post roar.kalsjehagen@gmail.com. Og Gran kommune oppfordrer alle til å bli med og bestemme hvem som skal få fylkeskulturprisen. Forslaget må sendes inn innen 1. september. Og det handler om gode kulturopplevelser eller bidratt på andre måter. Du kan lese mer om det på Gran kommunes nettsider.
0: Oppslagstavla.
2: Hei, hva gjør vi nå?
3: Det er sommer!

0: Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen i Krokstad-elva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Det ikke kommet noen løsning i SAS-samtalene hos Riksmekleren. I natt bekreftet Riksmekler Mats Ruland at de fortsatt satt ved bordet. Samtalene mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet i går formiddag. Det kan bli streik fra i morgen om samtalene ikke fører frem. En tidligere avtale ble stemt ned i en uravstemning. Over 120 gjester på et hotell i Skien i Telemark ble evakuert der lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniakklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniakk i en ishall i nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene i sikkerhet. De rødgrønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. Emilie Enger Mehl flytter til Kina for et utvekslingsopphold ved Handelshøyskolen CEIBS i Shanghai. Den tidligere justisministeren skal studere der i et par måneder som en del av en master i økonomi og ledelse. Oppholdet kommer etter et vårsemester ved INSID i Frankrike, skriver TV2. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein i The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli i den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått i 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal i det siste. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

holder koken med sommerblanding. Dette altså en time med sommerlige låter og litt sommerlig prat. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal blant annet snakke litt om at det skjer ting nå som vi nærmer oss slutten av sommeren, nemlig tusenvis av studenter jakter på et sted å bo. Og størrelse og beliggenhet og pris viktig, men mange tar forhastede valg. Det tar bare et par minutter å sjekke at boligen faktisk trygg å bo i. Litt mer om det denne timen. Vi skal høre om at norske bilister har fått fotoboksbøter på over 200 millioner kroner. Hvilken fotoboks drar inn mest, og hvordan kan du unngå å få bot? Det får du vite mer om hvis du følger med denne timen. Og vi drar til med noen sjokoladenyheter fra Freia. Det er melkesjokoladen som går sammen med Biscoff, og Japp som går sammen med peanøtter. Kanskje det smaker? Det får du høre mer om denne timen, og ha en fortreffelig helg!

skal vi si om været for de neste tre dagene? Jo, det skiftende, også på steder hvor det ikke vant til å skifte så mye. Men her detaljene for de neste tre dagene fra Yr. I sør så det ventet delvis skyet oppholdsvær opp i 21 grader på det varmeste. Etter hvert litt mer skydekke, fortsatt oppholdsvær. Østlandet får det samme, det ventet overskyet vær I perioder, men også litt perioder med solglimt opp I 23 varmegrader. Vestlandet får vestlandsvær med litt grått og etter hvert litt vått, så etter hvert veldig vått I overmorgen, 14 grader bare. Midt-Norge får også gråvær for det aller meste de neste tre dagene. Det blir vått I morgen og I overmorgen, ikke så mye I dag ser det ut til. Når det gjelder Nord-Norge så det ventet for det meste opphold, kanskje antydning til litt solglimt innimellom opp I 16 grader. Men I overmorgen, noe regn og overskyet generelt, så skiftende.

Så har det kommet en liste over hvilke fotobokser som tar igjen mest penger. Da skal vi vite hvilke det er, men jeg skal også avsløre hvordan du kan unngå bøter av denne typen. Men Broom.no melder at norske bilister har så langt i år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Det er en betydelig økning fra samme periode i fjor. Antallet bøter har økt med 19%. Det viser tall fra politiets ATK-senter for første halvår i år. Det har blitt utstedt 48.331 fotoboksbøter. På førsteplass, når det gjelder fotoboksen som tar flest, så står den i Vålerengtunnelen i Oslo, i retning Drammen. Der har det blitt utstedt 5.940 bøter på til sammen 25,6 millioner kroner. Den som tar nest mest er E18 Operatunnelen mot Trondheim i Oslo. 3.619 bøter er utstedt til 16,6 millioner. Hvordan unngår du det? Hold fartsgrensa!

Litt om dagen I dag. Det navnedag for Didrik og Doris. Didrik kommer av gammeltysk diot, som betyr folk, pluss ri, som betyr hersker. Doris et engelsk ord som heter sjønymfe I gresk mytologi. Når det gjelder solens gang, så har Trondheim mistet 7 minutter dagslys siden I går. Soloppgang 04.50, solnedgang 21.56. Oslo har mistet 4 minutter dagslys. Soloppgang 05.12, solnedgang 21.32. Vi markerer at Mata Hari ble født på denne dagen I 1876. Hun ble henrettet som spion, men det usikkert om hun var faktisk så viktig som man tror. Diplomaten Ralph Bunche ble født I 1904 på denne dagen. I Tromsø ble Nordlys Observatorium åpnet I 1930, og Lillehammer fikk bystatus I 1827.

Nå litt tips til deg som student og skal leie bolig, eller som foreldre til en student som skal leie bolig, eller besteforeldre til en student som skal leie bolig. Ja, du skjønner poenget. Tusenvis av studenter på jakt etter sted å bo før studiestart. Det skriver Frende Forsikring. Størrelse, beliggenhet og pris viktig, men mange tar forhastede valg. De angrer på, mener altså forsikringsselskapet. Det fagsjef på bygning, Lill Cecilie Bjørndal Clemensen, som sier at det tar bare et par minutter å sjekke at boligen du vurderer trygg å bo i, men det kjempeviktig å ikke glemme det. Ikke skriv under på noe før du har sjekket at helt grunnleggende sikkerhetskrav på plass, sier hun. Og det som at det finnes nok røykvarslere, brannslukkingsapparat og at det rømningsvei tilgjengelig. Det kan du sjekke på første visning, og så fort du flytter inn bør du sjekke at røykvarslerne har batteri og fungerer som de skal. Og konkurransen stor, men ikke la husleien bli det eneste du ser på, og ikke ta hva som helst.

Håper du har fått et bad eller flere I år. Her I hvert fall noen badetemperaturer. Nå fra Troms. Balsfjord har 15,6 grader I Lilkje Sagelvatnet. Harstad har 12 grader ved Hamna. Kåfjord har 13 grader I Olderdalen, og Målselv har 12,5 I Lille Rostavatnet. Tromsø har 12 grader I vannet ved Sommarøya. I Finnmark så det 15,3 I Gargaelva I Alta. I Hammerfest 11,4 Kjerkegårdsbukta, og I Loppa 14 grader ved Havnebukta. Porsanger, Lakselv har 15 grader I vannet. I Svalbard så det 7 grader ved Bykaja. Bjørnøya radiostasjon melder om 5,5 grader. Og vi hopper til Oslo, som melder om 20 grader I Lutvatnet. Ved Sognsvann det 19 grader, og Solrudstranda har 18. Tjuvholmen har 17,5 grader I vannet, og I Bogstad så det 18,5.

etter hvert blitt synonym med en god og tøff skrekkfilm, og den står blant annet bak kultfilmer som Cabin Fever, Hostel og Thanksgiving. 15 års grense av filmen. Det er altså en horrorfilm, Ice Cream Man.

Sånn før sommeren så pleier vi å ta med iskremnyheter. Nå er det snart høst, og da tar vi med sjokoladenyheter. Og Freja kommer med to nyheter denne høsten. Begge er ute i butikk tidlig i august, står det, så du kan begynne å se etter det. Det ene er melkesjokolade med Biscoff. Det er Freja som har gått sammen med en av verdens mest kjente kjeks, den belgiske klassikeren Biscoff, og lager en deilig melkesjokolade med biter av sprø Biscoff-kjeks. Det er Biscoff som sto gjennom i Norge i 2023, da Biscoff ostekake ble en stor snakkis, skriver Freja i en pressemelding. Den andre nyheten de kommer med er Japp Peanut, eller Peanut. Japp ble lansert i Norge i allerede 1949 og ble et ungdomsikon på 90-tallet. Nå er det klart for nytt steg med ny variant, der den kjente fløyelsmyke karamellen

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding fra Seniornett Hadeland. De skriver: Seniornett Hadeland er en frivillig organisasjon som hjelper seniorer til å klare seg bedre i den digitale hverdagen med mobil, nettbrett og så videre. Vi trenger flere veiledere til vår virksomhet. Vi er ikke ute etter dataeksperter, men vanlige brukere som kanskje er litt over normalt interessert. Tror du dette kan være noe for deg, så ta kontakt med Roar Kalsjøhagen på telefon 95 06 14 10, eller på e-post roar.kalvsjohagen@gmail.com. Og Gran kommune oppfordrer alle til å bli med og bestemme hvem som skal få fylkeskulturprisen. Forslaget må sendes inn innen 1. september, og det handler om gode kulturopplevelser eller bidratt på andre måter. Du kan lese mer om det på Gran kommunes nettsider.
0: Oppslagstavla.

0: SAS-samtalen hos riksmekleren fortsetter uten at streikefaren avklart. Partene fra NHO Luftfart og fagforbundene Parat og Fellesforbundet møttes igjen I går. I morges sa riksmekler Mats Ruland til NRK at de fortsatt sitter samlet. Streikefaren oppstod igjen etter nei-stemmer til en tariffavtale tidligere I sommer. En tenåring dømt, også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen I Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen I Krokstadelva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Over 120 gjester på et hotell I Skien I Telemark ble evakuert da lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniakklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniakk I en ishall I nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene I sikkerhet. De rødgrønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet I går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken I dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidige avgiftskutt som varer til 1. september. Gianni Infantino og hans fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken var tema da NFFs styre hadde møte I går. Lise Klaveness og generalsekretær Carl Petter Løken møter pressen om møtet I dag på Ullevål stadion, det melder NFF. Det har stormet rundt Infantino etter omtale av planer om å selge en andel I VM til eksterne investorer. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Dette Radio Ransfjord.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk- og takservice på Jarn gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til Blikk- og takservice på Jarn. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jarn.

0: Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel, det viser NAFs sammenligning av passeringer fra 10 målepunkter I hele Norge for april til og med juli I fjor og I år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. SAS-samtalen hos Riksmekleren fortsetter uten at streikefaren avklart. Partene fra NHO Luftfart og Fagforbundene Parat og Fellesforbundet møttes igjen I går. I morges sa riksmekler Mats Ruland til NRK at de fortsatt sitter samlet. Streikefaren oppstod igjen etter nei-stemmer til en tariffavtale tidligere I sommer. En tenåring dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen I Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen I Krokstadelva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Gianni Infantino og hans fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken var tema da NFFs styre hadde møte I går. Lise Klaveness og generalsekretær Carl Petter Løken møter pressen om møte I dag på Ullevål stadion, det melder NFF. Det har stormet rundt Infantino etter omtale av planer om å selge en andel I VM til eksterne investorer. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart I Svartehavet og Azovhavet. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Heisan, og velkommen til Sommerblanding, der sommeren står i sentrum. Mitt navn Kyrredal. Og det som har vært en farsott gjennom hele sommeren nye varmerekorder i Europa, og nå kommer det jobbe med et par til. Det Slovakia som har satt ny varmerekord, og de har gjort det 2 dager på rad. Det samme har faktisk Østerrike gjort, mer om det denne timen. Og nå kan serveringssteder i deler av Oslo ta i bruk 1 meter offentlig gategrunn uten å betale eller søke om å leie plass. Et pilotprosjekt som du får høre mer om denne timen. Og hvordan føles det å spille fotball når du ikke ser ordentlig? Det får norske politikere oppleve under Arendalsuka, da det arrangeres en annerledes fotballøkt der deltakerne spiller med briller som simulerer ulike synsfeil. Og så det i dag uavhengighetsdag i Elfenbenskysten, eller Côte d'Ivoire som det nå heter. Og litt mer spennende om det landet får du altså denne timen. Fortsatt god sommer!

skal vi si om været for de neste tre dagene? Jo, det skiftende, også på steder hvor de ikke vant til å skifte så mye. Men her detaljene for de neste tre dagene fra Yr. I sør så det ventet delvis skyet oppholdsvær, opp i 21 grader på det varmeste. Etter hvert litt mer skydekke, fortsatt oppholdsvær. Østlandet får det samme, det ventet overskyet vær I perioder, men også litt perioder med solglimt, opp I 23 varmegrader. Vestlandet får vestlandsvær med litt grått og etter hvert litt vått, så etter hvert veldig vått I overmorgen, 14 grader bare. Midt-Norge får også gråvær for det aller meste de neste tre dagene. Det blir vått I morgen og I overmorgen, ikke så mye I dag ser det ut til. Når det gjelder Nord-Norge så det ventet for det meste opphold, kanskje antydning til litt solglimt innimellom opp I 16 grader. Men I overmorgen, noe regn og overskyet generelt, så skiftende.

Ingen dag uten nye varmerekorder I Europa kan det virke som er tema denne sommeren, og nå det igjen. Denne gangen så det Slovakia som igjen setter nye varmerekord dagen etter at de satte den forrige. Det det meteorologiske instituttet som melder om at de har hatt varmerekorder, og det var på onsdag at det ble målt ny rekord, 41,4 grader I en landsby som ligger sørvest I Slovakia. Men allerede dagen etter, I går altså, ble det målt hele 42,2 grader I landsbyen Dolne Platstinsje, også det I sørvest-Slovakia. Også I Østerrike det målt varmerekord to dager på rad. Først ble det målt 41,0 grader I Wien. Dagen etter ble det målt 41,2 grader I landsbyen Bad Deutsch-Altenburg. Så Wiens rekord ble svært kortvarig, men vi gratulerer, eller skal vi kanskje si kondolerer nå, med nye varmerekorder I Slovakia og I Østerrike.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parkett og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og der bor

Her pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og nå det relativt lite spredning av det som men vi tar med detaljene. Østlandet, det ventes lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Det samme gjelder Sørlandet, lavt gresspollen, lavt burotpollen. I vest, altså Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal, så det rett og slett lave nivåer av gresspollen, lite eller ikke noe burotpollen. Indre Østlandet og Trøndelag, det ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen, og i sentrale fjellstrøk så det lavt av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. I Nordland og i Finnmark så det ventet lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. I Troms det ventet moderate nivåer av gresspollen, men lite eller ingen burotpollen.

Du har kanskje fått med deg at det tid for Arendals uka, og nå har Synsan kommet med en litt spesiell henvendelse til politikerne. De får spille fotball med nedsatt syn. Det nemlig barns øyehelse som skal løftes under Arendals uka. I en pressemelding skriver Synsan hvordan føles det å spille fotball når du ikke ser ordentlig. Det får norske politikere oppleve under Arendals uka, når Synsam sammen med optikerbransjen og norsk toppfotball arrangerer en annerledes fotballøkt der deltakerne spiller med briller som simulerer ulike synsfeil. Formålet er å skape forståelse for hvordan uoppdagede synsfeil kan påvirke barns hverdag, ikke bare i klasserommet, men også på fotballbanen og i andre fritidsaktiviteter. Mange barn vet ikke selv at de ser dårlig, sier Olav Torgersen i Synsam. De tilpasser seg en verden som uklar, noe som kan påvirke både læring, selvtillit og muligheten til å delta i idrett og lek.

Vi tar en titt på badetemperaturer, og nå starter vi I Akershus, hvor det meldt om 19 grader ved Kinnartangen I Asker. I Bærum 19,2 ved Kalvøya, og I Nesodden det meldt om 18,5 ved Bomansvik. I Buskerud så det meldt om 18 grader ved Øvre Sund I Drammen. I Hole det 19,1 ved Slettøya, og I Kongsberg så meldes det om 17 grader ved Sagrenadammen. Og på Ringerike så det 21 grader faktisk I Steinsfjorden. I Østfold så det 20 grader ved Djupeglov I Fredrikstad. Hvaler har 19 grader ved Lisundet. Moss 19 grader ved Kurskjærbukta. Og I Sarpsborg 18,6 ved Høysand. I innlandet så det 17,1 ved Åborgtjerne I Gjøvik. Det 16,8 ved Mjøsparken I Ringsaker. Det 17 grader I Einavatnet.

Nå er den såkalte Oslometeren i gang. Serveringssteder i deler av Oslo kan nå ta i bruk 1 meter offentlig gategrunn uten å søke om leie eller betale leieavgift. Pilotprosjektet skal gi erfaringer før Oslometeren etter planen innføres permanent i Oslo neste år. Fra 1. august til 31. oktober i år testes ordningen i et avgrenset område i bydel Sankthanshaugen. Serveringssteder innenfor pilotområdet kan sette ut bord og stoler inntil 1 meter fra egen fasade på kommunal grunn. Og dette er veldig gode nyheter for serveringsbransjen og bylivet i sentrum, sier Daniel Torkildsen Lea, som administrerende direktør i Oslo Handelsstandsforening. Oslometeren gjør det enklere og rimeligere å etablere uteservering, sier han. Og de har jobbet en tid for lavere gategrunnsleier og enklere regler for uteservering. Målet er å redusere kostnader og byråkrati, samtidig som det legges til rette for mer aktivitet og et levende byliv.

Når det gjelder kveldens TV-tips så det fortsatt sommer, men det fredag, og da det alltid noen godbiter på diverse kanaler. Boy George og Culture Club, det en dokumentar med humor, hjertevarme og en overflod av glitter og glam, kaster Boy George og Culture Club seg ut i 1980-tallet. 22.30 på NRK 1. På TV 2 fortsetter Ekstrem gjemsel, der det kommet til sesong 3, og vinteren kommet, og de må gjemme seg på snø, 1955 på TV 2. Litt om filmer på diverse kanaler. Den siste Samurai går på TV Norge 21.30, etterfulgt av Oceans 13 00.45. TV3 sender Mission Impossible klokka 21.30, etterfulgt av Desperado klokka 23.45. TV3 Plus sender Ivanhoe klokka 21.00, Kongens Ridder klokka 23.55. Og på Rex kan du se Copland klokka 22.00.

Det uavhengighetsdag for Elfenbenskysten, eller Côte d'Ivoire som det nå heter. De markerer at landet ble uavhengig fra Frankrike i 1960. Og de ber om at alle kaller det Côte d'Ivoire, uansett hvilket språk det om. Det var i 1986 at regjeringen ba om at landet aldri skulle oversettes til andre språk. Så uansett om du snakker engelsk, svensk eller norsk, så insisterer de på at det heter Côte d'Ivoire. Så noglunde riktig der, tror jeg. Landets politiske hovedstad, Yamoussoukro, der finner man verdens største kirke. Basilik Notre-Dame de la Paix, fredsbasilikan, oppført etter modell av Peterskirken i Roma, og det skal være ifølge Guinness verdens største kirke med plass til 18 000 troende. Og hver eneste gang du spiser en melkesjokolade, så er det en stor sjanse for at ingrediensene kommer fra Côte d'Ivoire. Landet produserer over 40% av all verdens kakao. Så vet du det.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding fra Seniornett Hadeland. De skriver: Seniornett Hadeland er en frivillig organisasjon som hjelper seniorer til å klare seg bedre i den digitale hverdagen med mobil, nettbrett og så videre. Vi trenger flere veiledere til vår virksomhet. Vi er ikke ute etter dataeksperter, men vanlige brukere som kanskje er litt over normalt interessert. Tror du dette kan være noe for deg, så ta kontakt med Roar Kalsjøhagen på telefon 95 06 14 10, eller på e-post roar.kalvsjohagen@gmail.com. Og Gran kommune oppfordrer alle til å bli med og bestemme hvem som skal få fylkeskulturprisen. Forslaget må sendes inn innen 1. september, og det handler om gode kulturopplevelser eller bidratt på andre måter. Du kan lese mer om det på Gran kommunes nettsider.
0: Oppslagstavla.

0: Årets barnebarometer viser at 7 av 10 unge i Norge bekymret for alvorlige kriser, som krig, uro og pandemi, det melder NRK. Professor Jon Håkon Schultz ved UiT sier at mediebildet gjør dette mer intenst. Barneombudet ber voksne ta større ansvar og få inn barnas perspektiv i beredskap. Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel, det viser NAFs sammenligning av passeringer fra 10 målepunkter i hele Norge for april til og med juli i fjor og i år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. En tenåring dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen i Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Den tyske føderale påtalemyndigheten sier at bombedronen som ble funnet på Leipzig-Halle lufthavn tirsdag kveld, var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og detonator. Det melder påtalemyndigheten i en uttalelse sendt i går kveld. Etterforskningen overtatt fra lokal påtalemyndighet i Dresden. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart i Svartehavet og Azovhavet. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein i The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli i den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått i 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal i det siste. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Vi holder koken med sommerblanding. Dette altså en time med sommerlige låter og litt sommerlig prat. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal blant annet snakke litt om at det skjer ting nå som vi nærmer oss slutten av sommeren, nemlig tusenvis av studenter jakter på et sted å bo. Og størrelse og beliggenhet og pris er viktig, men mange tar forhastede valg. Det tar bare et par minutter å sjekke at boligen faktisk er trygg å bo i. Litt mer om det denne timen. Vi skal høre om at norske bilister har fått fotoboksbøter på over 200 millioner kroner. Hvilken fotoboks drar inn mest, og hvordan kan du unngå å få bot? Det får du vite mer om hvis du følger med denne timen. Og vi drar til med noen sjokoladenyheter fra Freia. Det er melkesjokoladen som går sammen med Biscoff, og Japp som går sammen med peanøtter. Kanskje det smaker? Det får du høre mer om denne timen, og ha en fortreffelig helg!

Hva skal vi si om været for de neste tre dagene? Jo, det skiftende, også på steder hvor de ikke vant til å skifte så mye. Men her detaljene for de neste tre dagene fra Yr. I sør så det ventet delvis skyet oppholdsvær opp i 21 grader på det varmeste. Etter hvert litt mer skydekke, fortsatt oppholdsvær. Østlandet får det samme, det ventet overskyet vær i perioder, men også litt perioder med solglimt opp i 23 varmegrader. Vestlandet får vestlandsvær med litt grått og etter hvert litt vått, så etter hvert veldig vått i overmorgen, 14 grader bare. Midt-Norge får også gråvær for det aller meste de neste tre dagene. Det blir vått i morgen og i overmorgen, ikke så mye i dag ser det ut til. Når det gjelder Nord-Norge så det ventet for det meste opphold, kanskje antydning til litt solglimt innimellom opp i 16 grader. Men i overmorgen, noe regn og overskyet generelt, så skiftende.

Dette en viktig melding til deg som lytter på radio. Du trodde kanskje det ville bli stille I FM-radioen din. Det ikke riktig. De aller fleste av landets over 200 lokale radiostasjoner fortsetter nemlig sine sendinger akkurat som I dag. Det betyr at du kan fortsette å bruke FM-radioen din som du alltid har gjort I mange år fremover.

så har det kommet en liste over hvilke fotobokser som tar igjen mest penger. Da skal vi vite hvilke det er, men jeg skal også avsløre hvordan du kan unngå bøter av denne typen. Men Broom.no melder at norske bilister har så langt i år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Det er en betydelig økning fra samme periode i fjor. Antallet bøter har økt med 19%. Det viser tall fra politiets ATK-senter for første halvår i år. Det har blitt utstedt 48.331 fotoboksbøter. På førsteplass, når det gjelder fotoboksen som tar flest, så står den i Vålerengtunnelen i Oslo, i retning Drammen. Der har det blitt utstedt 5.940 bøter på til sammen 25,6 millioner kroner. Den som tar nest mest er E18 Operatunnelen mot Trondheim i Oslo. 3.619 bøter er utstedt til 16,6 millioner. Hvordan unngår du det? Hold fartsgrensa!

Litt om dagen I dag. Det navnedag for Didrik og Doris. Didrik kommer av gammeltysk diot, som betyr folk, plus ri, som betyr hersker. Doris et engelsk ord som heter sjønymfe I gresk mytologi. Når det gjelder solens gang, så har Trondheim mistet 7 minutter dagslys siden I går. Soloppgang 04.50, solnedgang 21.56. Oslo har mistet 4 minutter dagslys, soloppgang 05.12, solnedgang 21.32. Vi markerer at Mata Hari ble født på denne dagen I 1876. Hun ble henrettet som spion, men det usikkert om hun var faktisk så viktig som man tror. Diplomaten Ralph Bunche ble født I 1904 på denne dagen. I Tromsø ble Nordlysobservatoriet åpnet I 1930, og Lillehammer fikk bystatus I 1827.

Nå litt tips til deg som student og skal leie bolig, eller som foreldre til en student som skal leie bolig, eller besteforeldre til en student som skal leie bolig. Ja, du skjønner poenget. Tusenvis av studenter på jakt etter sted å bo før studiestart. Det skriver Frendeforsikring. Størrelse, beliggenhet og pris viktig, men mange tar forhastede valg. De angrer på, mener altså forsikringsselskapet. Det fagsjef for bygning, Lill Cecilie Bjørndal Clemensen, som sier at det tar bare et par minutter å sjekke at boligen du vurderer trygg å bo i, men det kjempeviktig å ikke glemme det. Ikke skriv under på noe før du har sjekket at helt grunnleggende sikkerhetskrav på plass, sier hun. Og det som at det finnes nok røykvarslere, brannslukkingsapparat og at det rømningsvei tilgjengelig. Det kan du sjekke på første visning, og så fort du flytter inn bør du sjekke at røykvarslerne har batteri og fungerer som de skal. Og konkurransen stor, men ikke la husleien bli det eneste du ser på, og ikke ta hva som helst.

du har fått et bad eller flere I år. Her I hvert fall noen badetemperaturer. Nå fra Troms. Balsfjord har 15,6 grader I Lilkje Sagelvatnet. Harstad har 12 grader ved Hamna. Kåfjord har 13 grader I Olderdalen, og Målselv har 12,5 I Lille Rostavatnet. Tromsø har 12 grader I vannet ved Sommarøya. I Finnmark så det 15,3 I Gargaelva I Alta. I Hammerfest 11,4 Kjerkegårdsbukta, og I Loppa 14 grader ved Havnebukta. Porsanger, Lakselv har 15 grader I vannet. I Svalbard så det 7 grader ved Bykaja. Bjørnøya radiostasjon melder om 5,5 grader. Og vi hopper til Oslo, som melder om 20 grader I Lutvatnet. Ved Sognsvann det 19 grader, og Sollerudstranda har 18. Tjuvholmen har 17,5 grader I vannet, og I Bogstad så det 18,5.

Det skriver Filmweb. Det sommer og sol i en idyllisk by, men idyllen får en brå slutt, og byen forvandles til et vanvittig mareritt når iskremmannen serverer barna is med dødelige bivirkninger. Det skrekkmesteren Eli Roth som står bak denne hårreisende filmen, som han selv beskriver som sin mest skremmende og vanvittige til nå. Og ifølge Filmweb så Eli Roth etter hvert blitt synonym med en god og tøff skrekkfilm, og han står blant annet bak kultfilmer som Cabin Fever, Hostel og Thanksgiving. 15-årsgrense av filmen. Det en horrorfilm, Ice Cream Man.

og ler, for den hesten har ingen sett noe mer. Men jeg har hørt at den traver rundt inn I byen og prøver å få vært med I sportsrevyen. På ridesenteret må nok snu på skillingen, for hesten har gjemt seg på høstutstillingen, og der har han spist opp en instant.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

Sånn før sommeren så pleier vi å ta med iskremnyheter. Nå er det snart høst, og da tar vi med sjokoladenyheter. Og Freya kommer med to nyheter denne høsten. Begge er ute i butikk tidlig i august, står det, så du kan begynne å se etter det. Det ene er melkesjokolade med Biscoff. Det er Freya som har gått sammen med en av verdens mest kjente kjeks, den belgiske klassikeren Biscoff, og lager en deilig melkesjokolade med biter av sprø Biscoff-kjeks. Det er Biscoff som slo gjennom i Norge i 2023, da Biscoff ostekake ble en stor snakkis, skriver Freya i en pressemelding. Den andre nyheten de kommer med er Japp Peanut, eller Peanut. Japp ble lansert i Norge allerede 1949 og ble et ungdomsikon på 90-tallet. Nå er det klart for nytt steg med ny variant. Det er den kjente fløyelsmyke karamellen og sjokoladesmaken som tilsettes salte, ristede peanøtter. Så vet du det altså, hvis du liker sjokolade da. Det er ikke sunt, så du må gjerne la være.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland varsler flere tiltak for å bygge ut kraft- og strømnett raskere. Det blir tema for en pressekonferanse senere I dag. Det går frem av en pressemelding fra regjeringen. Regjeringen sier videre at etterspørselen har økt kraftig de siste årene, men at utbyggingstempoet ikke har holdt tritt. Årets barnebarometer viser at 7 av 10 unge I Norge bekymret for alvorlige kriser, som krig, uro og pandemi, det melder NRK. Professor Jon Håkon Schultz ved UiT sier at mediebildet gjør dette mer intenst. Barneombudet ber voksne ta større ansvar og få inn barnas perspektiv I beredskap. Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel, det viser NAFs sammenligning av passeringer fra 10 målepunkter I hele Norge for april til og med juli I fjor og I år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. En tenåring dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen I Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Den tyske føderale påtalemyndigheten sier at bombedronen som ble funnet på Leipzig-Halle lufthavn tirsdag kveld var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og detonator. Det melder påtalemyndigheten I en uttalelse sendt I går kveld. Etterforskningen overtatt fra lokal påtalemyndighet I Dresden. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart I Svartehavet og Azovhavet. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Når jeg skal kjøpe materialer, så drar jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de panel med flere profiler og høyevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgolv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregolv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Også en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eina Almenning. Og der borde du gjøre også.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt

0: En kvinne ble truet med kniv av en ukjent mann I Jessheim I formiddag. Mannen hadde satt seg inn I hennes bil og tatt fram en kniv, opplyser politiet. Kvinnen kom seg ut av bilen og løp fra stedet. Politiet sendte ut flere ressurser og pågrep en mistenkt mann. Ingen ble skadet. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene I dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rødgrønne partnere etter at Høyre I går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt I avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Mannen som siktet for å ha drept en beboer på Lyngstune helse- og omsorgssenter I Lyngen I november, varetektsfengslet I 4 nye uker. Rettspsykiatere har konkludert med at mannen mest sannsynlig var I en psykotisk tilstand da drapet skjedde, melder NRK. Sven Tore Løksli går av som fylkesordfører I Telemark. Ifølge avisa Varden skal Løksli ha hatt et hemmelig forhold til partikollega Martine Tindrolt Øverland, som gruppeleder for Arbeiderpartiet. Terje Riis-Johansen overtar som fylkesordfører I Telemark. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland varsler flere tiltak for å bygge ut kraft- og strømnett raskere I en pressekonferanse senere I dag. Regjeringen sier at etterspørselen har økt kraftig de siste årene, men at utbyggingstempoet ikke har holdt tritt I kraftproduksjonen. 7 av 10 unge bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi. Det viser årets barnebarometer ifølge NRK. Professor Jon Håkon Schultz ved UiT sier at mediebildet gjør dette mer intenst, og barneombudet ber voksne ta mer ansvar og få inn barnas perspektiv. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Du lytter til Radio Randsfjord.

Da vi i gang med fredagsutgaven av kaffepausen. Dette har jeg gledet meg til. Jeg har også et sånt akutt tilfelle av demens, tror jeg. Tidlig demens. Nå skal jeg ikke fleipe med sånt, for det ganske alvorlig. Men jeg litt bekymret på egne vegne. Det var litt tidligere uke, så tenkte jeg, åh, jeg må kjøpe noen sjokolade og litt sånne småting, så har jeg det klart I helgen. Problemet bare at jeg åpenbart har tenkt det 3 dager I strekk senest I går kveld når jeg kjørte hjem. Og I morges når jeg skulle inn og hente meg noen greier I kjøleskapet på vei ut døra, så ser jeg at jeg har en liten pyramide med snop og brus og alt mulig. Og dette lover jo dårlig, fordi som du vet, når man setter seg ned for å se noe TV eller en film eller noe sånt, så hendene de liksom bare velger ting og stapper de inn I det store hullet I ansiktet, og så alt vekk. Vekta mi synes ikke dette bra. Never mind. Jeg Endre. Dette kaffepausen. Vi skal snakke om detaljer om et øyeblikk.

Dagens kaffepause som kommer til bords I hvert fall med stor smil og massevis av positiv energi og gode vibes og hva det nå enn vi kan si som moderne og fancy for å beskrive situasjonen her. Jeg I godt humør I hvert fall, og det ikke minst fordi det fredag og vi skal liksom steppe inn I helgen etter arbeid I dag. Det gleder jeg meg til, og så gleder jeg meg til akkurat det vi driver med nå, nemlig dagens show. Jeg har gjort klar en... Jeg vil kalle den ordentlig god enn jeg. Dette en fin quiz. Den skal du klare. Om ikke på første og annen ledetråd, kanskje sånn halvveis ut I tredje. Jeg skal fortelle deg hvordan dette fungerer etter hvert. Og så det jo sånn at du, det fritt frem å ta kontakt underveis gjennom showet, og det gjør du ved å sende meg noen meldinger. Bruk I så fall sosiale medier. Lett å finne. Søk opp Endre Lundgren. Jeg forsøker å besvare alt ganske fort. Det ikke alltid det går etter planen, men sånn jo. Gjør deg klar da, for quizzen som kommer straks.

0: Da skal det kvisses, og vi skal finne frem til et land, du. Og hvordan gjør vi det? Vel, det sånn sett forholdsvis enkelt. Vi skal gi deg to runder med noen faktaopplysninger omkring det landet vi ute etter. Og som tredje ledetråd så ser vi på flagget. Dette gjør at den oppgaven blir noe enklere, I alle fall i tredje omgang her. Det heller ikke nødvendig å måtte løpe til mål. Her både haren og skilpadden likestilt. Det handler nemlig om deg selv. Du din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for dagens innsats. Høres ikke det demokratisk ut? Hvis du ikke googler, men stadigvæk tar feil, så synes jeg det også egentlig kvalifiserer til en premie. Her første ledetråd. Dagens land har en lang og rik historie, oppstod for første gang tilbake år 966. Men landet slik vi kjenner i dag ble grunnlagt på dagen da Første verdenskrig endte, altså den 11. november I 1918. Hvilket land det?
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg I Honda og Kipor-aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.
1: Jeg har funnet frem almanakken 7. august. Det var med andre ord 6. I går, jeg synes tiden går fort. I dag så skal vi gjøre litt spesiell heder og ære på Didrik og Doris. Det de som har navnedag I dag. Ingen nasjonaldager I dag, ingen helligdager eller andre ting som markeres helt spesielt. Vi skal dog se på merkedager når vi kommer så langt. Når det gjelder historien, 1819 så blir Colombia uavhengig av Spania. Det burde vel være en nasjonaldag der, burde det ikke det? Det noe jeg ikke har gjort her? Føler at det noe research som sitter litt løst. 1869, Griegs pianokonsert I A-moll har premiere I Kristiania. Og så har vi 1947, du. Og det begynner å bli et stykke tid siden. Men Thor Heyerdahl og hans mannskap på Kon-Tiki-flotten går I land på Rarotonga I fransk Polynesia, etter at de har vært på sjøen I 101 dager. Det ble bøker og film av det hele.

Ja da, massevis av god musikk I dag. Det kommer mer også. Det lover jeg. Vi har en forholdsvis fin spilleliste I dag. Det bare å glede seg. Vi har også en ny ledetråd å komme med. Vi altså I gang med dagens quiz. Vi på utkikk etter et land, og det eneste jeg har sagt så langt at dagens land har en lang og rik historie og oppstod som nasjon for første gang tilbake I år 966. Men landet slik vi kjenner det I dag ble grunnlagt på dagen da Første verdenskrig endte, altså den 11. november I 1918. Ledetråd nummer to så, her det litt flora og fauna. Dette landet har et yrende, men ikke godt kjent dyreliv. Det finnes for eksempel både elg, brunbjørn, ulv og villsvin der. Samtidig så har de øgler. Det altså landet med de eldste og best bevarte skogene I Europa. Så nå har vi I alle fall penset oss litt inn på hvor på kartet vi skal. Flagget kommer straks. Just remember when we lie to each other.

Jeg har fått mange kreative svar I dagens quiz. Til å starte med var de ekstremt kreative. Da vi penset helt inn på Europa, så var vi nærmere svaret. Jeg har fått mange riktige svar også. Altså. Men I denne omgang, ledetråd nummer 3 jo en beskrivelse av flagget. Så her kan det være at vi får full telling. Skal vi se. Første ledetråd var at dagens land en med lang og rik historie, startet opp I 966, men landet slik vi kjenner I dag ble grunnlagt på dagen da Første verdenskrig endte den 11. november I 1918. Jeg sa videre at dette landet har et yrende, men ikke godt kjent dyreliv. Det finnes for eksempel både elg og brunbjørn, ulv og vilsvin der, samtidig så har de øgler. Det også landet med de eldste og best bevarte skoger I Europa. Og så har jeg funnet frem flagget som jeg sitter her og ser på. Dette her såre enkelt å tegne. Et A4-ark og en rød tegnestift, så har du gjort alt du trenger. Det nemlig rødt og hvitt flagget til dagens land.

alltid hyggelig å kunne være den som forhåpentligvis breaker nyheten om at du har en navnedag I dag. Vi gratulerer, saluterer Didrik og Doris. Didrik kommer fra et gammel høytysk mannsnavn som begynner på T, Theodarik. Og Doris, ja, det har gresk opphav, betyr gave eller gudsgave, om du vil. Når det gjelder fødselsdager, så det også et par av dem. Blant de mest kjente som står på min oversikt den norske sangerinne Deepika. Deepika Tatal heter hun, født I 1977, også filmregissør og menneskerettighetsaktivist, og listen lang, hun har en fet CV. 1975, da ble Charlize Theron fra Sør-Afrika født. Hun skuespillerinne, naturligvis. Vi tar med oss Maggie Wheeler, amerikansk skuespillerinne, født I 1961. Hun spilte jo Janice I Friends. Ja, gratulerer med dagen,

Det var kanskje enkelt. Jeg håper det var litt vanskelig, og at det tok litt tid før du klarte å resonere deg frem til et svar. Men jeg håper også at du kom I havn til slutt. Riktig svar I denne quizzen var Polen. Det var Polen vi skulle frem til, som oppstod som nasjon allerede I år 966. Men de grenser og det landet vi kjenner I dag ble grunnlagt dagen da første verdenskrig endte den 11. November I 1918. Og så har de mye dyr der, brunbjørn og elg og ulv og vilsvin og øgler til og med. Det også det landet med de eldste og best bevarte skogene her I Europa. Og så var jeg inne på at flagget her jo ubegriplig engelsk, hører du, enkelt å tegne. Hvitt av fire ark, rød tegnestift, markerer den ene halvdelen, nede altså, I rødt, øvre del I hvitt, så det full blink. Der har du flagget. Bare vift I vei og si noe på polsk. Jeg har ikke lært så mye derom, så der får du heller komme med noen innspill hvis det noe jeg bør vite.

Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 474 612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 474 612.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding fra Seniornett Hadeland. De skriver: Seniornett Hadeland er en frivillig organisasjon som hjelper seniorer til å klare seg bedre i den digitale hverdagen med mobil, nettbrett og så videre. Vi trenger flere veiledere til vår virksomhet. Vi er ikke ute etter dataeksperter, men vanlige brukere som kanskje er litt over normalt interessert. Tror du dette kan være noe for deg, så ta kontakt med Roar Kalsjøhagen på telefon 95 06 14 10 eller på e-post roar.kalsjohagen@gmail.com. Og Gran kommune oppfordrer alle til å bli med og bestemme hvem som skal få fylkeskulturprisen. Forslaget må sendes inn innen 1. september. Og det handler om gode kulturopplevelser eller bidratt på andre måter. Du kan lese mer om det på Gran kommunes nettsider.
0: Oppslagstavla.

time.

du kjenner meg. To fingre på pulsen kan alt om det som foregår I showbiz-verden. Spør meg hva som helst om Love Island for eksempel. Nei, det egentlig ikke helt meg, men jeg følger da litt med, og jeg vet om hvem Paris Hilton Dette her jo en kjendisblogger, eller influencer, som det vel nå heter mer, som har skaffet seg et godt navn. Altså, godt I hermetegn her, han har I hvert fall et kjent navn. Nå har det kommet en nyhetssak om at han har blitt hastet til sykehus etter å ha skadet seg selv på en TikTok-livestream, og det en pen måte å si det på, tror jeg. TikTok får kritikk. Ikke fordi han var på TikTok, men fordi de ikke fjernet videoen av dette raskere. Familien til Hilton bekrefter at han får medisinsk behandling, at han takker fansen for støtten. Han bor I Florida, og det var Miami-politiet som rykket ut etter at bekymrede fans begynte å ringe dem om det de hadde sett på TikTok.

0: Det blir ingen streik blant de kabinansatte I SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært I nye samtaler de siste dagene, etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklingen tidligere I sommer. Marius Borg Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt med fotlenke, det opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det ventet at politiet I dag vil avklare om de vil be om fortsatt varetekt. En kvinne ble truet med kniv av en ukjent mann I Jessheim I formiddag. Mannen hadde satt seg inn I hennes bil og tatt fram en kniv, opplyser politiet. Kvinnen kom seg ut av bilen og løp fra stedet. Politiet sendte ut flere ressurser og pågrep en mistenkt mann. Ingen ble skadet. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene I dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rødgrønne partnere etter at Høyre I går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt I avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Mannen som siktet for å ha drept en beboer på Lyngstune helse- og omsorgssenter I Lyngen I november, varetektsfengslet I 4 nye uker. Rettspsykiatere har konkludert med at mannen mest sannsynlig var I en psykotisk tilstand da drapet skjedde, melder NRK. Sven Tore Løksli går av som fylkesordfører I Telemark. Ifølge avisa Varden skal Løksli ha hatt et hemmelig forhold til partikollega Martine Tindrolt Øverland, som gruppeleder for Arbeiderpartiet. Terje Riis-Johansen overtar som fylkesordfører I Telemark. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du lytter til Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

tøffe søndervind. Måken leier og terneskrik, og hvite hus i hver en vik. Sjøsprøyt over glatte skjær, ingen lekser

Tenk om alle var som Silje. Silje har sendt meg melding, og hun forteller, vi gjorde akkurat det samme i går. Jeg reiste til Oslo for å gå på en grillfest som var planlagt med gutta. Silje dro til Oslo for å dra på grillfest med jentene. Så åpenbart så burde vi ha slått disse to festene sammen, Silje. Men himmelen åpnet seg jo, det var torden og rabalder, og de hadde vett til å gå inndørs da, sier at maten gikk i stykker. Vi gjorde motsatt, vi satte telt over grillen, og så ble vi våte som små pussekatter, og lo godt av det. Så ja, to sider av samme sak. Godt å høre, Silje. Mange andre meldinger som har kommet inn også, jeg forsøker å besvare dem underveis, og husk at hvis du har noe på hjertet, så er det bare å melde det, altså. Jeg er på alt av sosiale medietjenester, du bare søker opp Endre Lundgren. Og så tar vi samtalen der, fortrinnsvis på en privatmelding, så ikke alle på veggen min på Facebook vet hva vi driver med, for eksempel. Alright, vi har en ny quiz klar, og den starter vi med om bare noen få strakser.

Vi er kommet til quizen. Det er en spennende quiz I dag, synes jeg. Vi har en meget kjent person vi skal frem til. Jeg har som sett vanlig tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger. Og så som installering nummer fire, så kommer svar en full fasit. Og mens du sitter og tenker litt over hva det jeg skal finne frem til I dag, bruk tiden vel. Det kan være at Jeg har lagt inn en snubletråd eller to. Det var bare en sånn liten vennlig påminnelse. Du klar? Godt. Da skal vi kaste oss ut I det. Denne ganske interessant. Som nevnt, en kjent person. Ja, kanskje en av verdens mest kjente navn. Men han ble først virkelig kjent etter sin død. Hvem kan dette være? Jeg sender deg sted med et lykke til.

Det er tid for quiz. Vi kommet I gang allerede. Første ledetråd I dag var at personen vi ute etter I dag en av verdens mest kjente navn. Men så sa jeg videre at han ble først virkelig kjent etter sin død, så her har vi avsluttet at det en mann vi ute etter. Og vi vet at han død, så mye vet vi. Nasjonalitet har vi foreløpig ingenting på, og heller navn. Så da må vi jo gi litt mer kjøtt på beina her, forstår jeg. Her neste del av dagens quiz. Dagens person har bakgrunn I finansverden. Hans forgjenger, nei ikke forgjenger, forretninger, nå leser jeg mine egne krokketegn feil her, hans forretninger var ikke helt sturende, men det var det han og hans venner gjorde på fritiden, som har gjort ham til et skummelt spøkelse I karrierene og livene til dem han involverte. Så, selv om jeg snublet litt her, hvem kan dette være?

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider er 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Vi har jammen begynt å få inn gode svar her. Det flere som har rett, skal jeg si, med det samme. Men vi får nå se da, om alle med på dette, om røkker da, også får riktig svar. Det litt viktig. Vi på utkikk etter en meget kjent person I dag. Jeg har sagt at det en mann, at han ikke lever lenger. Og at det hva han og hans venner gjorde på fritiden som problemet her. Dagens person har vært involvert med flere kjente nordmenn, blant annet kronprinsesse Mette Marit, tidligere statsminister Torbjørn Jagland og også fredsmegleren Terje Rød Larsen, foruten internasjonalt den tidligere britiske prinsen Andrew Mountbatten Windsor. Og når jeg slipper så mange navn på en gang, og de her I klynge, så har du kanskje en idé om hvem den kjente personen Du skal få svar. Det kommer I fasiten om bare et lite øyeblikk. Jeg sender deg ordet med et lykke til.

Vi skal avsløre hva som var svaret I dagens quiz. Jeg har fått, jeg begynte å få ganske sånne interessante sleivspark I forhold til hvem dette kunne være. Og så ble det etter hvert ganske tydelig at dette kunne bare handle om en enkelt person. Og det konsensus så langt jeg kan se fra de fleste svar jeg har fått inn. Jeg startet med å si at det var en av verdens mest kjente navn. Han ble først kjent etter sin død, egentlig. At han har bakgrunn I finansverden og ikke var mors snilleste gutt der, men det var det han gjorde på fritiden sammen med vennene sine som var problemet her. Og blant disse vennene var kronprinsesse Mette Marit og tidligere statsminister Torbjørn Jagland, fredsmegleren Terje Rød Larsen foruten den tidligere britiske prinsen Andrew Mountbatten Windsor. Og da det vel egentlig bare ett navn som gjenstår da, og det også riktig svar. Vi skulle frem til Jeffrey Epstein. Ja, Jeffrey Epstein. Du skal være glad du ikke var venner med han. Det I alle fall riktig svar I dagens quiz.

det brenner litt I det norske hjertet, på den gode måten altså, når nordmenn gjør noe som resten av verden anskuer som meget godt, eller viktig, eller fantastisk, eller noe I den retning. Vi går rundt og ganske stolte av Henrik Ibsen, Fridtjof Nansen, Roald Amundsen, Grete Waitz, Thor Heyerdahl, og så har vi jo Erling Braut Haaland selvfølgelig, som jo gjør det skarpt I den fotball. Alt dette gjør at vi ser verden litt mer I rødt, hvitt og blått filter. Det bør vi nok også gjøre hva Edvard Grieg angår. Han jo en av verdens viktigste komponister. Og han har noe med dagens dato å gjøre. Det var nemlig den 7. august I 1869 at Griegs pianokonsert I A-moll hadde premiere I hovedstaden, som het Christiania den gangen. Dette Griegs første og eneste klaverkonsert og ble skrevet da han var bare 25 år gammel.

en litt annerledes historie har jeg å by på. Vi skal en tur til USA, og der kommer det mye merkelig ut fra om dagen, men denne saken om mulig enda merkeligere enn hva som foregår i Washington D.C. Den kommer fra Wall Street Journal, og det handler om ulver, og de det ganske få av i USA, så man kan ikke bare skyte dem sånn uten videre, litt det samme som her. Utrydningstruet art, og hvordan beskytter man så kveg og annen buskap vel? Man spiller Thunderstruck med AC/DC. De har droner som har sånne varmesøkende kameraer, og når de oppdager ulver så flyr de etter dem, og så spiller de av dette på en høyttaler. De har også et lydopptak av skuespillerne Scarlett Johansson og Adam Driver som krangler. Dette en scene fra filmen Marriage Story, og disse to tingene kombinert, de redder liv til ulver, du. Ja, og til budskap selvfølgelig, de som utsatt for ulveangrep. Så det vel den saken biff

0: Maka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

fort. Og det er egentlig akkurat sånn det skal være. Det er selvfølgelig best når det går fort på mandag og tirsdag, men det er ganske kult når det går fort på fredager også. Det betyr jo at det er helgen som står for tur. Det gledes voldsomt. Jeg har lagt ut noen bilder i ymse steder. Det er ikke alle som har sett dem, tror jeg, men jeg har et svært plaster midt i panna. Klarte å få meg et lite rift i panna, og det var ikke store greiene, altså minirift, men inni dette miniriftet hadde det klart å komme bakterier da. Og dette hadde gått infeksjon i, så det står ut som jeg hadde vært i ferd med å dyrke et horn i panna. Nå er det antibiotika og salver og alt mulig, og så satser vi på at dette er bra til mandag. Jeg gleder meg til helgen, det håper jeg du også gjør, at den blir fin og fantastisk. Jeg heter Endre Lundgren, og på vegne av meg selv og resten av ensemble som lager dette programmet hver dag, ha en fin fredag, ha en fantastisk weekend, og så høres vi igjen på mandag til samme tid.

0: Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
1: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
0: En 18 år gammel bilfører siktet etter dødsulykken i Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og 2 andre tenåringer satt i kjørte av veien. Nå bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det ikke mistanke om kjøring i rus, men hastigheten foreløpig ukjent. Det blir ingen streik blant de kabinansatte i SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært i nye samtaler de siste dagene, etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklingen tidligere i sommer. Marius Borg Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt med fotlenke, det opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det ventet at politiet i dag vil avklare om de vil be om fortsatt varetekt. En kvinne ble truet med kniv av en ukjent mann i Jessheim i formiddag. Mannen hadde satt seg inn i hennes bil og tatt fram en kniv, opplyser politiet. Kvinnen kom seg ut av bilen og løp fra stedet. Politiet sendte ut flere ressurser og pågrep en mistenkt mann. Ingen ble skadet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Det blitt fredag, endelig det fredag, og det går ikke an. Jo, det går an. Men jeg føler i hvert fall at i dag jeg uovervinnelig. I dag dagen. Det går mot helg, og jeg håper at du kjenner på litt av den samme uovervinnelige følelsen som det jeg gjør. Jeg heter Hanne og ønsker deg hjertelig velkommen inn her. Jeg håper at du har mulighet og lyst til å være med meg litt utover i fredagen. Skal vi prøve å kose oss så godt som vi bare kan, så det selvfølgelig helt valgfritt da. Du kan skru av også.

Vi på 7. august. Vi skal se tilbake på historien, se om vi kan lære av den, eller eventuelt bli inspirert til å lage ny historie. Det ikke alt man skal la seg inspirere av, da. Det vil jeg ha med først. Det ble registrert en UFO over Basel i Schweiz på denne dagen her i 1556, og det var den første UFOen som ble registrert. I London var det Jack the Ripper som tok det første av 5 offre. Han ble jo aldri avslørt, og det første offret det gikk med på denne dagen i 1888. Det første britiske Melodi Grand Prix ble avholdt på denne dagen i 1926, og i Twinsburg i Ohio så var det 2 eneggede tvillinger som het Phil og Doug Malm som gifta seg med 2 eneggede tvillinger som het Jill og Jenna Larson. Dette gjorde de foran 2 prester som også var tvillinger, og i salen der satt 1500 par tvillinger og så på, rett og slett.

Det var jo faktisk på denne dagen her at det var et ekstremvær som traff landet vårt også. Det var Østlandet som ble hardest rammet der, men bildene de glemmer man ikke da ekstremværet Hans inntraff på denne dagen her I 2023. Altså det var biler under vann, du så bare så vidt taket på bilene på parkeringsplasser rundt omkring, og alle bileveiene, innfartsårer og utfartsårer og alt var bare rennende elver. Det var voldsomme inntrykk altså. Den norske sommeren liksom, du vet aldri hva du får.

håper du koser deg denne fredagen her. Kanskje byr helgen på en aldri så liten date. Kanskje havner man tilfeldigvis hjemme hos noen I løpet av helgen. Det mange muligheter for å bli kjent med nye mennesker. Det stadig tips fra eksperter som skal hjelpe oss å lykkes bedre. Og nå det noen eksperter da, som mener at hjemme til en person kan avsløre om dere passer sammen eller ikke. Vi skal se nærmere på det snart.

0: Hjemmet vårt kan fortelle mye om hvordan vi og dersom man litt sånn FBI-agent, så kan man fort finne ut om man passer sammen med en date eller ikke ved å titte litt nærmere på hjemmet til en person. For eksempel så det forskning fra University of Texas som viser at hjemmet kan avsløre mye om personligheten vår. For eksempel funn fra studien slik at pliktoppfyllende mennesker har en tendens til å ha et hjem eller kontorer som rene og i god stand. Det pliktoppfyllelse. Man kan, dersom man en sosial person, så har man ofte energi og høylytte lyder eller fargerike vegger. Åpenhet refererer til folks vilje og til å prøve nye ting, og ifølge studien så det åpne mennesker som har en tendens til å bo i hjem som friske og stilige, interiøret ganske annerledes og særegent. Og man kan jo også stille spørsmål om hjemmet til folk når man på date utendørs.
1: Hei, hva gjør vi nå?
2: Det sommer!

Nå har vi akkurat sett litt nærmere på studier som viser at hjemmene våre kan være med og fortelle hva slags personer vi og at det kan sammenlignes litt med våre egne hjem I forhold til om man passer sammen som et par I et forhold for eksempel. Men det mer som kan være med å avsløre oss rent sosialt da. Og det hva slags musikksmak vi har. Skal se nærmere på det snart.

Folks musikksmak veldig forskjellig, og britiske og amerikanske forskere har gått sammen for å teste en såkalt ES-teori til å undersøke hvor mye musikksmaken kan påvirkes av hjernetypen vår. ES deler folk inn I to hovedkategorier av hjernetyper, da, den empatiske typen E, og så det den systematiske typen som S. Og utifra forskning som blitt gjort via Facebook, så viser det seg at type E foretrekker musikk som mer myk og dempet, som soul eller soft rock, rhythm and blues og den type ting. Type S var mer hektet på intens musikk, heavy metal, punk, tungrock og den slags, og der empatikerne likte strenge instrumenter, gikk systematikerne mer for lydvreng og høy trommefaktor. Det understrekes at det svake eller sterke preferanser I en eller andre retningen, men ikke at heavy metal fans følelseskalle, for eksempel.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding fra Seniornett Hadeland. De skriver: Seniornett Hadeland er en frivillig organisasjon som hjelper seniorer til å klare seg bedre i den digitale hverdagen med mobil, nettbrett og så videre. Vi trenger flere veiledere til vår virksomhet. Vi er ikke ute etter dataeksperter, men vanlige brukere som kanskje er litt over normalt interessert. Tror du dette kan være noe for deg, så ta kontakt med Roar Kalsjøhagen på telefon 95 06 14 10 eller på e-post roar.kalsjohagen@gmail.com. Og Gran kommune oppfordrer alle til å bli med og bestemme hvem som skal få fylkeskulturprisen. Forslaget må sendes inn innen 1. september. Og det handler om gode kulturopplevelser eller bidratt på andre måter. Du kan lese mer om det på Gran kommunes nettsider.
0: Oppslagstavla.

Det er bursdagen til Josh Franceschi I dag, vokalisten I You, Me at Six, rockebandet. Vi har Charlize Theron, kanskje noe mer kjent skuespiller, blant annet fra Djevelens advokat. Jimmy Wales var grunnleggeren av Wikipedia, har bursdag I dag, og så har vi Maggie Wheeler, hun som spilte Janice, ja, dama med latteren I Friends, for de som husker den tv-serien. Vi kan også ta med oss David Duchovny, som spilte I X-Files og Californication. Gratulerer med dagen!

0: Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia, dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania I en måned, etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
1: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
0: Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll I 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvarer hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. En 18 år gammel bilfører siktet etter dødsulykken I Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og 2 andre tenåringer satt I kjørte av veien. Nå bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det ikke mistanke om kjøring I rus, men hastigheten foreløpig ukjent. Det blir ingen streik blant de kabinansatte I SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært I nye samtaler de siste dagene, etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklingen tidligere I sommer. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Tenk at jeg har tilbrakt en time av fredagen min her allerede, men den gledelige nyheten at jeg får lov å benytte meg av 60 minutter til. Og grunnen til at jeg så glad for det fordi da kan jeg tilbringe tid sammen med deg hvis du har lyst til å være med videre selvfølgelig. Har du akkurat skrudd på, så har jeg lyst til å ønske deg hjertelig velkommen inn her. Du må gjerne slenge deg med du også. Det ikke noe sånn der føljetong her hvor du nødt til å ha lyttet tidligere for å kunne være med.

Ifølge min kalender så dette dagen for spesielt meningsløs emballasje. Altså, hvor mange ganger kriger vi ikke med håpløse innpakninger av ting? Ikke bare tar det opp unødvendig med plass I søppel, men det kjennes jo ut som, ja, det helt umulig å få gjenstanden ut av pakka innimellom også. I dag skal du prøve å unngå å ta med meningsløs emballasje hjem. Bare legg det igjen der du får det, for å ta et standpunkt. Vi kan ta med at det en gjeng som fortjener klapp på skuldra, det de som har som profesjon å snakke til grupper med folk. En gjeng jeg respekterer stort allerede, tenk å tørre å ta en mikrofon og snakke I vei på den måten der. Vi kan også ta med en annen profesjon som også fortjener mye kredd og mange takk, det hjelpepleierne på sykehjem rundt omkring. Dem som tar vare på oss når vi blir eldre, og når vi blir eldre så vi jo 100% avhengig av det. Så tusen takk.

0: Nakka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Hei Didrik, hallo Doris, gratulerer med navnedagen. Jeg håper at det blir en magisk dag for begge to. Og så satser jeg på at det blir noe feiring involvert der også. Det synes jeg dere fortjener, både Didrik og Doris. Vi skal ha med oss ord for dagen vi, som kommer fra Anne Klein, som sa: klær kommer ikke til å forandre verden, men kvinnen som har dem på kommer til å forandre verden.

Skam en følelse som man primært ikke har lyst til å kjenne så alt for mye på. Det jo en av de mest ubehagelige følelsene man har, og skyldfølelsen primært en følelse av at man har gjort noe feil. Men skam, det handler jo om at man føler at man feil. Og tidligere så var skam gjerne forbundet med å ikke oppføre seg anstendelig, og at man skulle følge samfunnets strenge normer og regler. Da. Og nå det gjort noen studier på hva som skamtriggere, og det spesielt to ting kvinner skammer seg over. Det noen studier som tyder på at kvinner også kjenner mer skam over å bryte miljønormer, for eksempel å kaste søppel i naturen på den motsatte siden, så har menn mer skam enn kvinner over å gråte og vise emosjonell sårbarhet. Men hvilke to ting det kvinner skammer seg aller mest over? Det får du snart svare på.

handler om skammefølelsen, og den ofte lik hos kvinner og menn på ting vi skammer oss over, men det graden av skammelighet som gjerne skiller menn og kvinner. Kvinnene først og fremst skammer seg over to ting, det utseende og morsrollen i alle fasetter, og menn de har en høyere grad av skam når det kommer til dette her med svakhet. De ønsker å fremstå som den høye beskytter overfor kvinnen sin. Så der de to forskjellene.

Det mange som har kjent på bakrusens dårlige sider, og det jo mange gode råd der ute, men det noen som hjelper? Tenkte vi skulle ta for oss 7 myter først, ja. Og det første å drikke vann, et glass vann for hvert glass vin for eksempel, hjelper ikke. Allergimedisin, nei, det fungerer heller ikke mot alkoholens bakrus. Øl og vin blir fin, ja, det hadde vært hyggelig, men det fungerer ikke. Det gjør jeg heller kaffe og kald dusjdagen derpå. Det å svette ut alkoholen kan gjerne bare gjøre det enda dårligere faktisk, på grunn av at man litt dehydrert i utgangspunktet og blir enda mer når man svetter. Elektrolytter, det hjelper kun mot tørsten, og reparering et eldgammelt trikk som dessverre bare forskyver problemet. Men finnes det noe der ute da som faktisk kan fungere? Jeg tenkte at jeg skulle komme med tips på hva som faktisk hjelper, ganske snart. Jeg håper du blir med.

Jeg tror det mange som blir irriterte når løsningen nå kommer. Vi har vært gjennom 7 myter på hvordan man skal unngå bakrus, men det eneste som vitenskapelig bevist og som hindrer bakrus dagen derpå, det å drikke mindre alkohol eller styre helt unna. Det å drikke langsomt og passe på alkoholinntaket, og det enkelt og greit det eneste som vitenskapelig bevist på å fungere mot bakrus. Så da vet du det når helgen etter hvert kommer.

Vi skal ta en liten pust I bakken nå, særlig hvis du har vært skikkelig irritert over det tipset på hvordan du skal unngå bakrus. Og da kan det jo være greit å lette litt på stemningen med noe ubrukelig, men interessant fakta. Det kan jo til og med bli artig det. Og jeg innser jo nå at I dag så skal vi ha en ubrukelig, men interessant fakta som jeg burde ha tatt mye tidligere I sommer, før alle skulle ut og fly. For man vet aldri når man blir sittende siden av noen med flyskrekk, og da kan det jo være greit å berolige denne personen som du sitter ved siden av, både for den personen som redd sin del og for din egen del. Det en informasjon som kan brukes I den sammenhengen, da. Men bortsett fra det ganske unyttig fakta. Vi tar den for oss, og I dag så går dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta som følger. Esle farligere enn flyet, og da det selvfølgelig basert på skadestatistikk rundt esler og det å fly.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Det var alt jeg hadde bjuda på med denne fredagen her, men jeg håper jo for all del at du med igjen fra mandag av, samme tid, samme sted. Jeg heter Hanne. Jeg må takke for at du har holdt ut, uansett hvor lenge du har vært der. Ja, ok, hvis du har vært der I siste to minuttene, så det kanskje ikke sykt imponerende. Men har du sittet her I to timer, ja, da tar jeg med hatten. Ha en riktig så god helg, så snakkes vi plutselig igjen. Ha det!

0: Det har i hele dag vært problemer på apotekene i Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil i apotekenes felles IT-systemer. Det dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia, dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned, etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
1: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
0: En 18 år gammel bilfører siktet etter dødsulykken i Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og 2 andre tenåringer satt i kjørte av veien. Nå bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det ikke mistanke om kjøring i rus, men hastigheten foreløpig ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

er vi i gang med fredagsutgaven av kaffepausen. Dette har jeg gledet meg til. Jeg har også et sånt akutt tilfelle av demens, tror jeg. Tidlig demens. Nå skal jeg ikke fleipe med sånt, for det er ganske alvorlig. Men jeg er litt bekymret på egne vegne. Det var litt tidligere uke, så tenkte jeg, åh, jeg må kjøpe noen sjokolade og litt sånne småting, så har jeg det klart i helgen. Problemet er bare at jeg åpenbart har tenkt det 3 dager i strekk senest i går kveld når jeg kjørte hjem. Og i morges når jeg skulle inn og hente meg noen greier i kjøleskapet på vei ut døra, så ser jeg at jeg har en sånn liten pyramide med snop og brus og alt mulig. Og dette lover jo dårlig, fordi som du vet, når man setter seg ned for å se noe TV eller en film eller noe sånt, så hendene de liksom bare velger ting og stapper de inn i det store hullet i ansiktet, og så er alt vekk. Vekta mi synes ikke dette er bra. Never mind. Jeg heter Endre. Dette er kaffepausen. Vi skal snakke om detaljer om et øyeblikk.

Dagens kaffepause som kommer til bords I hvert fall med stor smil og massevis av positiv energi og gode vibes og hva det nå enn vi kan si som moderne og fancy for å beskrive situasjonen her. Jeg I godt humør I hvert fall, og det ikke minst fordi det fredag og vi skal liksom steppe inn I helgen etter arbeid I dag. Det gleder jeg meg til, og så gleder jeg meg til akkurat det vi driver med nå, nemlig dagens show. Jeg har gjort klar en... Jeg vil kalle den ordentlig god enn jeg. Dette en fin quiz. Den skal du klare. Om ikke på første og annen ledetråd, kanskje sånn halvveis ut I tredje. Jeg skal fortelle deg hvordan dette fungerer etter hvert. Og så det jo sånn at du, det fritt frem å ta kontakt underveis gjennom showet, og det gjør du ved å sende meg noen meldinger. Bruk I så fall sosiale medier. Lett å finne. Søk opp Endre Lundgren. Jeg forsøker å besvare alt ganske fort. Det ikke alltid det går etter planen, men sånn det jo. Gjør deg klar da, for quizzen som kommer straks.

Da skal det quizzes, og vi skal finne frem til et land, du. Og hvordan gjør vi det? Vel, det sånn sett forholdsvis enkelt. Vi skal gi deg to runder med noen faktaopplysninger omkring det landet vi ute etter. Og som tredje ledetråd så ser vi på flagget. Dette gjør at den oppgaven blir noe enklere, I alle fall i tredje omgang her. Det heller ikke nødvendig å måtte løpe til mål. Her både haren og skilpadden likestilt. Det handler nemlig om deg selv. Du din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for dagens innsats. Høres ikke det demokratisk ut? Hvis du ikke googler, men stadigvæk tar feil, så synes jeg det også egentlig kvalifiserer til en premie. Her første ledetråd. Dagens land har en lang og rik historie, oppstod for første gang tilbake år 966. Men landet slik vi kjenner i dag ble grunnlagt på dagen da Første verdenskrig endte, altså den 11. november i 1918. Hvilket land det?

Jeg har funnet frem almanakken 7. august. Det var med andre ord 6. i går. Jeg synes tiden går fort. I dag så skal vi gjøre litt spesiell heder og ære på Didrik og Doris. Det de som har navnedag i dag. Ingen nasjonaldager i dag. Ingen helligdager eller andre ting som markeres helt spesielt. Vi skal dog se på merkedager når vi kommer så langt. Når det gjelder historien, 1819 så blir Colombia uavhengig av Spania. Det burde vel være en nasjonaldag der, burde det ikke det? Det noe jeg ikke har gjort her? Føler at det noe research som sitter litt løst. 1869, Griegs pianokonsert i A-moll har premiere i Kristiania. Og så har vi 1947, du. Og det begynner å bli et stykke tid siden. Men Thor Heyerdahl og hans mannskap på Kon-Tiki-flotten går i land på Rarotonga i fransk Polynesia, etter at de har vært på sjøen i 101 dager. Det ble bøker og film av det hele.

da, massevis av god musikk I dag. Det kommer mer også. Det lover jeg. Vi har en forholdsvis fin spillelist I dag. Det bare å glede seg. Vi har også en ny ledetråd å komme med. Vi altså I gang med dagens quiz. Vi på utkikk etter et land, og det eneste jeg har sagt så langt at dagens land har en lang og rik historie og oppstod som nasjon for første gang tilbake I år 966. Men landet slik vi kjenner det I dag ble grunnlagt på dagen da Første verdenskrig endte, altså den 11. November I 1918. Ledetråd nummer to så, her det litt flora og fauna. Dette landet har et yrende, men ikke godt kjent dyreliv. Det finnes for eksempel både elg, brunbjørn, ulv og villsvin der. Samtidig så har de øgler. Det også landet med de eldste og best bevarte skogene I Europa. Så nå har vi I alle fall penset oss litt inn på hvor på kartet vi skal. Flagget kommer straks.

har fått mange kreative svar I dagens quiz. Til å starte med var de ekstremt kreative. Da vi penset helt inn på Europa, så var vi nærmere svaret. Jeg har fått mange riktige svar også, altså. Men I denne omgang, ledetråd nummer tre jo en beskrivelse av flagget. Så her kan det være at vi får full telling. Skal vi se. Første ledetråd var at dagens land en med lang og rik historie, startet opp I 966, men landet slik vi kjenner I dag ble grunnlagt på dagen da Første verdenskrig endte den 11. november I 1918. Jeg sa videre at dette landet har et yrende, men ikke godt kjent dyreliv. Det finnes for eksempel både elg og brunbjørn, ulv og vilsvin der, samtidig så har de øgler. Det også landet med de eldste og best bevarte skoger I Europa. Og så har jeg funnet frem flagget som jeg sitter her og ser på. Dette her såre enkelt å tegne. Et A4-ark og en rød tegnestift, så har du gjort alt du trenger. Det nemlig rødt og hvitt flagget til dagens land.

ofte hyggelig å kunne være den som forhåpentligvis breaker nyheten om at du har en navnedag I dag. Vi gratulerer, saluterer Didrik og Doris. Didrik kommer fra et gammel høytysk mannsnavn som begynner på T, Theodarik. Og Doris, ja, det har gresk opphav, betyr gave eller gudsgave, om du vil. Når det gjelder fødselsdager, så det også et par av dem. Blant de mest kjente som står på min oversikt den norske sangerinnen Deepika. Deepika Tatal heter hun, født I 1977, også filmregissør og menneskerettighetsaktivist, og listen lang, hun har en fet CV. 1975, da ble Charlize Theron fra Sør-Afrika født, hun skuespillerinne naturligvis. Vi tar med oss Maggie Wheeler, amerikansk skuespillerinne, født I 1961. Hun spilte jo Janice I Friends. Ja, gratulerer med dagen I hvert fall.

0: Det var kanskje enkelt. Jeg håper det var litt vanskelig, og at det tok litt tid før du klarte å resonere deg frem til et svar. Men jeg håper også at du kom I havn til slutt. Riktig svar I denne quizzen var Polen. Det var Polen vi skulle frem til, som oppstod som nasjon allerede I år 966. Men de grenser og det landet vi kjenner I dag ble grunnlagt dagen da første verdenskrig endte den 11. november I 1918. Og så har de mye dyr der da. Brunbjørn og elg og ulv og vilsvin og øgler til og med. Det også det landet med de eldste og best bevarte skogene her I Europa. Og så var jeg inne på at flagget her jo ubegriplig engelsk, hører du, enkelt å tegne. Hvitt av fire ark, rød tegnestift, marker den ene halvdelen, nede altså, I rødt, øvre del I hvitt, så det full blink. Der du flagget. Bare vift I vei og si noe på polsk. Jeg har ikke lært så mye derom, så der får du heller komme med noen innspill hvis det noe jeg bør vite.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter hög. Kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der I bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl. Jeg var

0: Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyvis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Også en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgode på pris. Derfor handler jeg oss Eine Elmenning. Og det burde du gjøre også.
1: Oppslagstavla.
2: Vi har fått en melding fra Seniornett Hadeland. De skriver Seniornett Hadeland en frivillig organisasjon som hjelper seniorer til å klare seg bedre I den digitale hverdagen med mobil, nettbrett og så videre. Vi trenger flere veiledere til vår virksomhet. Vi ikke ute etter dataeksperter, men vanlige brukere som kanskje litt over normalt interessert. Tror du dette kan være noe for deg, så ta kontakt med Roar Kalsjehagen på telefon 95 06 14 10 eller på e-post roar.kalsjehagen@gmail.com. Og Gran kommune oppfordrer alle til å bli med og bestemme hvem som skal få fylkeskulturprisen. Forslaget må sendes inn innen 1. september. Og det handler om gode kulturopplevelser eller bidratt på andre måter. Du kan lese mer om det på Gran kommunes nettsider.
1: Oppslagstavla.

du kjenner meg? To fingre på pulsen kan alt om det som foregår I showbiz-verden. Spør meg hva som helst om Love Island for eksempel. Nei, det egentlig ikke helt meg, men jeg følger deg litt med, og jeg vet om hvem Paris Hilton Dette her jo en kjendisblogger, eller influencer som det vil nå heter mer, som har skaffet seg et godt navn, altså godt I hermetegnet her, han har I hvert fall et kjent navn. Nå har det kommet en nyhetssak om at han har blitt hastet til sykehus etter å ha skadet seg selv på en TikTok-livestream, og det en pen måte å si det på, tror jeg. TikTok får kritikk. Ikke fordi han var på TikTok, men fordi de ikke fjernet videoen av dette raskere. Familien til Hilton bekrefter at han får medisinsk behandling, at han takker fansen for støtten. Han bor I Florida, og det var Miami-politiet som rykket ut etter at bekymrede fans begynte å ringe dem om det de hadde sett på TikTok.

I Hellas en ordfører varetektsfengslet etter at han og to andre ble siktet for å ha startet en skogbrand som herjet store skogsområder nær Aten I forrige uke. Etterforskere mener at branden startet med en gnist fra strømkabler som forvaltes av et selskap med tilknytning til ordføreren, melder NTB. Ulvejakta I Storelvdal, Rendalen og Ringebu tas opp igjen. Jakta ble stanset på onsdag fordi statsforvalteren ønsket å få svar på en genprøve av ulven. Nå prøven analysert og det viser seg å ikke være en genetisk viktig ulv, melder NRK. Derfor har statsforvalteren besluttet å gjenoppta jakta. En snartenkt bussjåfør skal ha sparket ned bombedronen ved flyplassen I Leipzig. Mannen la merke til dronen som fløy lavt mens han jobbet på flyplassen tirsdag, melder NTB. Dronen var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og en detonator, og styrtet dermed uten å eksplodere. Det har I hele dag vært problemer på apotekene I Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil I apotekenes felles IT-systemer. Det dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll I 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvarer hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania I en måned etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn

Tenk om alle var som Silje. Silje har sendt meg melding, og hun forteller, vi gjorde akkurat det samme I går. Jeg reiste til Oslo for å gå på en grillfest som var planlagt med gutta. Silje dro til Oslo for å dra på grillfest med jentene. Så åpenbart så burde vi ha slått disse to festene sammen, Silje. Men himmelen åpnet seg jo, det var torden og rabalder, og de hadde vett til å gå inndørs da, sier at maten gikk I stykker. Vi gjorde motsatt, vi satte telt over grillen, og så ble vi våte som små pussekatter, og lo godt av det. Så ja, to sider av samme sak. Godt å høre, Silje. Mange andre meldinger som har kommet inn også, jeg forsøker å besvare dem underveis, og husk at hvis du har noe på hjertet, så det bare å melde det, altså. Jeg på alt av sosiale medietjenester, du bare søker opp Endre Lundgren. Og så tar vi samtalen der, fortrinnsvis på en privat melding, så ikke alle på veggen min på Facebook vet hva vi driver med, for eksempel. Alright, vi har en ny quiz klar, og den starter vi med om bare noen få strokser.

Vi er kommet til quizen. Det er en spennende quiz I dag, synes jeg. Vi har en meget kjent person vi skal frem til. Jeg har som sett vanlig tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger. Og så som installering nummer fire, så kommer svar, en full fasit. Og mens du sitter og tenker litt over hva det jeg skal finne frem til I dag, bruk tiden vel. Det kan være at jeg har lagt inn en snubletråd eller to. Det var bare en sånn liten vennlig påminnelse. Du klar? Godt. Da skal vi kaste oss ut I det. Denne ganske interessant. Som nevnt, en kjent person. Ja, kanskje en av verdens mest kjente navn. Men han ble først virkelig kjent etter sin død. Hvem kan dette være? Jeg sender av sted med et lykke til.

0: er tid for quiz. Vi kommet I gang allerede. Første ledetråd I dag var at personen vi ute etter I dag en av verdens mest kjente navn. Men så sa jeg videre at han ble først virkelig kjent etter sin død, så her har vi avsluttet at det en mann vi ute etter. Og vi vet at han død, så mye vet vi. Nasjonalitet har vi foreløpig ingenting på, og ei heller navn. Så da må vi jo gi litt mer kjøtt på beina her, forstår jeg. Her neste del av dagens quiz. Dagens person har bakgrunn I finansverden. Hans forgjenger, nei, ikke forgjenger, forretninger. Nå leser jeg mine egne krokketegn feil her. Hans forretninger var ikke helt sturende, men det var det han og hans venner gjorde på fritiden, som har gjort ham til et skummelt spøkelse I karrierene og livene til dem han involverte. Så, selv om jeg snublet litt her, hvem kan dette være?
1: God

Vi har jammen begynt å få inn gode svar her. Det flere som har rett, skal jeg si, med det samme. Men vi får nå se da, om alle med på dette, om røkker da, også får riktig svar. Det litt viktig. Vi på utkikk etter en meget kjent person I dag. Jeg har sagt at det en mann, at han ikke lever lenger. Og at det hva han og hans venner gjorde på fritiden som problemet her. Dagens person har vært involvert med flere kjente nordmenn, blant annet kronprinsesse Mette Marit, tidligere statsminister Torbjørn Jagland og også fredsmegleren Terje Rød Larsen, foruten internasjonalt den tidligere britiske prinsen Andrew Mountbatten Windsor. Og når jeg slipper så mange navn på en gang, og de her I klynge, så har du kanskje en idé om hvem den kjente personen Du skal få svar, det kommer I fasiten om bare et lite øyeblikk. Jeg sender deg med et lykke til.

Vi skal avsløre hva som var svaret I dagens quiz. Jeg har fått, jeg begynte å få ganske sånne interessante sleivspark I forhold til hvem dette kunne være. Og så ble det etter hvert ganske tydelig at dette kunne bare handle om en enkelt person. Og det konsensus, så langt jeg kan se, fra de fleste svar jeg har fått inn. Jeg startet med å si at det var en av verdens mest kjente navn. Han ble først kjent etter sin død, egentlig. At han har bakgrunn I finansverden, og ikke var mors snilligste gutt der, men det var det han gjorde på fritiden sammen med vennene sine som var problemet her. Og blant disse vennene var kronprinsesse Mette Marit og tidligere statsminister Torbjørn Jagland, fredsmegleren Terje Rød Larsen foruten den tidligere britiske prinsen Andrew Mountbatten Windsor. Og da det vel egentlig bare ett navn som gjenstår da, og det også riktig svar. Vi skulle frem til Jeffrey Epstein. Ja, Jeffrey Epstein. Du skal være glad du ikke var venner med han. Det I alle fall riktig svar I dagens quiz.

Det brenner litt I det norske hjertet, på den gode måten altså, når nordmenn gjør noe som resten av verden anskuer som meget godt, eller viktig, eller fantastisk, eller noe I den retning. Vi går rundt og ganske stolte av Henrik Ibsen, Fridtjof Nansen, Roald Amundsen, Grete Wahl.

0: danser bare swing.
1: En litt annerledes historie har jeg å by på. Vi skal en tur til USA, og der kommer det mye merkelig ut fra om dagen, men denne saken om mulig enda merkeligere enn hva som foregår i Washington D.C. Den kommer fra Wall Street Journal, og det handler om ulver, og de det ganske få av i USA, så man kan ikke bare skyte dem sånn uten videre, litt det samme som her. Utrydningstruet art, og hvordan beskytter man så kveg og annen buskap vel? Man spiller Thunderstruck med AC/DC. De har droner som har sånne varmesøkende kameraer, og når de oppdager ulver så flyr de etter dem, og så spiller de av dette på en høyttaler. De har også et lydopptak av skuespillerne Scarlett Johansson og Adam Driver, som krangler. Dette en scene fra filmen Marriage Story, og disse to tingene kombinert, de redder liv til ulver, du. Ja, og til budskap selvfølgelig, de som utsatt for ulveangrep. Så det vel den saken biff

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

dette gikk fort. Og det egentlig akkurat sånn det skal være. Det selvfølgelig best når det går fort på mandag og tirsdag, men det ganske kult når det går fort på fredager også. Det betyr jo at det helgen som står for tur. Det gledes voldsomt. Jeg har lagt ut noen bilder i ymse steder. Det ikke alle som har sett dem, tror jeg, men jeg har et svært plaster midt i panna. Klarte å få meg et lite rift i panna, og det var ikke store greiene, altså minirift, men inni dette miniriftet hadde det klart å komme bakterier da. Og dette hadde gått infeksjon i, så det står ut som jeg hadde vært i ferd med å dyrke et horn i panna. Nå er det antibiotika og salver og alt mulig, og så satser vi på at dette bra til mandag. Jeg gleder meg til helgen, det håper jeg du også gjør, at den blir fin og fantastisk. Jeg heter Endre Lundgren, og på vegne av meg selv og resten av ensemble som lager dette programmet hver dag, ha en fin fredag, ha en fantastisk weekend, og så høres vi igjen på mandag til samme tid.

En snartänkt bussjåfør skal ha sparket ned bombedronen ved flyplassen I Leipzig. Mannen la merke til dronen som fløy lavt mens han jobbet på flyplassen tirsdag, melder NTB. Dronen var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og en detonator, og styrtet dermed uten å eksplodere. Ulvejakta I Storelvdal, Rendalen og Ringebu tas opp igjen. Jakta ble stanset på onsdag fordi statsforvalteren ønsket å få svar på en genprøve av ulven. Nå prøven analysert, og det viser seg å ikke være en genetisk viktig ulv, melder NRK. Derfor har statsforvalteren besluttet å gjenoppta jakta. I Hellas en ordfører varetektsfengslet etter at han og to andre ble siktet for å ha startet en skogbrann som herjet store skogsområder nær Aten I forrige uke. Etterforskere mener at brannen startet med en gnist fra strømkabler som forvaltes av et selskap med tilknytning til ordføreren, melder NTB. Det har I hele dag vært problemer på apotekene I Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil I apotekenes felles IT-systemer. Det dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll I 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvarer hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene I dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rødgrønne partnere etter at Høyre I går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt I avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Vi på 7. august. Vi skal se tilbake på historia, se om vi kan lære av den, eller eventuelt bli inspirert til å lage ny historie. Det ikke alt man skal la seg inspirere av, da. Det vil jeg ha med først. Det ble registrert en UFO over Basel i Schweiz på denne dagen her i 1556, og det var den første UFOen som ble registrert. I London var det Jack the Ripper som tok det første av 5 offre. Han ble jo aldri avslørt, og det første offret det gikk med på denne dagen i 1888. Det første britiske Melodi Grand Prix ble avholdt på denne dagen i 1926, og i Twinsburg i Ohio så var det 2 eneggede tvillinger som het Phil og Doug Malm, som gifta seg med 2 eneggede tvillinger som het Jill og Jenna Larson. Dette gjorde de foran 2 prester som også var tvillinger, og i salen der satt 1500 par tvillinger og så på, rett og slett.

Det var jo faktisk på denne dagen her at det var et ekstremvær som traff landet vårt også. Det var Østlandet som ble hardest rammet der, men bildene de glemmer man ikke da ekstremværet Hans inntraff på denne dagen her I 2023. Altså det var biler under vann, du så bare så vidt taket på bilene på parkeringsplasser rundt omkring, og alle bilveiene, innfartsårer og utfartsårer og alt var bare rennende elver. Det var voldsomme inntrykk altså. Den norske sommeren liksom, du vet aldri hva du får.

0: Okay, thank you.
1: Dagens uttrykk stammer fra en bok som heter Through the Dark Continent, som kom ut I 1878 og ble skrevet av H.M. Stanley, H.M. Stanley da. Og han reiser gjennom Afrika der I den boka, og I Norge så uttrykket «Det mørke fastland» hentet etter boka til Arne Garborg, en artikkelsamling som het «Fra det mørke fastland». Og «Det mørke fastland» gjerne brukt om Sørvestlandet på grunn av landsdelenes dystre form for pietisme, som vi var innom fra 1700-tallet så vokste det fram pietisme I Europa, og det var en retning innen kristendommen som vokste fram der. Grunntanken var at menneskenes handlinger var viktigere enn en bestemt kirkelære, og hvilke handlinger som skulle være forbudt ble et sentralt tema da I den bevegelsen. Så der har vi lært mer enn uttrykket, vi lærte jammen et nytt ord, eller I hvert fall jeg da.

Håper du koser deg denne fredagen her. Kanskje byr helga på en aldri så liten date. Kanskje havner man tilfeldigvis hjemme hos noen I løpet av helga. Det mange muligheter for å bli kjent med nye mennesker. Det stadig tips fra eksperter som skal hjelpe oss å lykkes bedre. Og nå det noen eksperter da, som mener at hjemme til en person kan avsløre om dere passer sammen eller ikke. Vi skal se nærmere på det snart.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Hjemmet vårt kan fortelle mye om hvordan vi og dersom man litt sånn FBI-agent, så kan man fort finne ut om man passer sammen med en date eller ikke ved å titte litt nærmere på hjemmet til en person. For eksempel så det forskning fra University of Texas som viser at hjemmet kan avsløre mye om personligheten vår. For eksempel funn fra studien slik at pliktoppfyllende mennesker har en tendens til å ha et hjem eller kontorer som rene og i god stand. Det pliktoppfyllelse. Man kan, dersom man en sosial person, så har man ofte energi og høylytte lyder eller fargerike vegger. Åpenhet refererer til folks vilje og til å prøve nye ting, og ifølge studien så det åpne mennesker som har en tendens til å bo i hjem som friske og stilige, interiøret ganske annerledes og særegent. Og man kan jo også stille spørsmål om hjemmet til folk når man på date utendørs da.

Nå har vi akkurat sett litt nærmere på studier som viser at hjemmene våre kan være med og fortelle hva slags personer vi og at det kan sammenlignes litt med våre egne hjem I forhold til om man passer sammen som et par I et forhold for eksempel. Men det mer som kan være med å avsløre oss rent sosialt da. Og det hva slags musikksmak vi har. Skal se nærmere på det snart.

Folks musikksmak er veldig forskjellig, og britiske og amerikanske forskere har gått sammen for å teste en såkalt ES-teori til å undersøke hvor mye musikksmaken kan påvirkes av hjernetypen vår. ES deler folk inn I to hovedkategorier av hjernetyper, da, den empatiske typen E, og så det den systematiske typen som S. Og utifra forskning som blitt gjort via Facebook, så viser det seg at type E foretrekker musikk som mer myk og dempet, som soul eller soft rock, rhythm and blues og den type ting. Type S var mer hektet på intens musikk, heavy metal, punk, tungrock og den slags, og der empatikerne likte strenge instrumenter, gikk systematikerne mer for lydvreng og høy trommefaktor. Det understrekes at det svake eller sterke preferanser I en eller andre retningen, men ikke at heavy metal fans følelseskalle, for eksempel.

er bursdagen til Josh Franceschi I dag, vokalisten I You, Me at Six, rockebandet. Vi har Charlize Theron, kanskje noe mer kjent skuespiller, blant annet fra Djevelens advokat. Jimmy Wales var grunnleggeren av Wikipedia, har bursdag I dag, og så har vi Maggie Wheeler, hun som spilte Janice, ja, dama med latt. I Friends, for de som husker den tv-serien. Vi kan også ta med oss David Duchovny, som spilte I X-Files og Californication. Gratulerer med dagen!

Tenk at jeg har tilbrakt en time av fredagen min her allerede, men den gledelige nyheten at jeg får lov å benytte meg av 60 minutter til. Og grunnen til at jeg så glad for det fordi da kan jeg tilbringe tid sammen med deg hvis du har lyst til å være med videre selvfølgelig. Har du akkurat skrudd på, så har jeg lyst til å ønske deg hjertelig velkommen inn her. Du må gjerne slenge deg med du også. Det ikke noe sånn der føljetong her hvor du nødt til å ha lyttet tidligere for å kunne være med.

Ifølge min kalender så er dette dagen for spesielt meningsløs emballasje. Altså, hvor mange ganger kriger vi ikke med håpløse innpakninger av ting? Ikke bare tar det opp unødvendig med plass I søppla, men det kjennes jo ut som, ja, det helt umulig å få gjenstanden ut av pakka innimellom også. I dag skal du prøve å unngå å ta med meningsløs emballasje hjem, bare legg det igjen der du får det, for å ta et standpunkt. Vi kan ta med at det en gjeng som fortjener klapp på skuldra, det de som har som profesjon å snakke til grupper med folk. En gjeng jeg respekterer stort allerede, tenk å tørre å ta en mikrofon og snakke I vei på den måten der. Vi kan også ta med en annen profesjon som også fortjener mye kredd og mange takk, det hjelpepleierne på sykehjem rundt omkring. Dem som tar vare på oss når vi blir eldre, og når vi blir eldre så vi jo 100% avhengig av det. Så tusen takk.

Hei Didrik, hallo Doris, gratulerer med navnedagen. Jeg håper at det blir en magisk dag for begge to. Og så satser jeg på at det blir noe feiring involvert der også. Det synes jeg dere fortjener, både Didrik og Doris. Vi skal ha med oss ord for dagen vi, som kommer fra Anne Klein, som sa: klær kommer ikke til å forandre verden, men kvinnen som har dem på kommer til å forandre verden.

Pynt opp hverdagen hos Stokka Farge og Miljø. Stokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og vi har sengetøy og puter til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø fører nekk i symaskiner, italiensk kvalitet. Stokka Farge og Miljø har også stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Stokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

skam en følelse som man primært ikke har lyst til å kjenne så alt for mye på. Det jo en av de mest ubehagelige følelsene man har, og skyldfølelsen primært en følelse av at man har gjort noe feil. Men skam, det handler jo om at man føler at man feil. Og tidligere så var skam gjerne forbundet med å ikke oppføre seg anstendelig, og at man skulle følge samfunnets strenge normer og regler. Da. Og nå det gjort noen studier på hva som skamtriggere, og det spesielt to ting kvinner skammer seg over. Det noen studier som tyder på at kvinner også kjenner mer skam over å bryte miljønormer, for eksempel å kaste søppel i naturen på den motsatte siden, så har menn mer skam enn kvinner over å gråte og vise emosjonell sårbarhet. Men hvilke to ting det kvinner skammer seg aller mest over? Det får du snart svare på.

Det handler om skammefølelsen, og den ofte lik hos kvinner og menn på ting vi skammer oss over, men det graden av skammelighet som gjerne skiller menn og kvinner. Kvinnene først og fremst skammer seg over to ting, det utseende og morsrollen I alle fasetter, og menn de har en høyere grad av skam når det kommer til dette her med svakhet. De ønsker å fremstå som den høye beskytter overfor kvinnen sin. Så der de to forskjellene.

Det mange som har kjent på bakrusens dårlige sider, og det jo mange gode råd der ute, men det noen som hjelper? Tenkte vi skulle ta for oss 7 myter først, ja. Og det første å drikke vann, et glass vann for hvert glass vin for eksempel, hjelper ikke. Allergimedisin, nei, det fungerer heller ikke mot alkoholens bakrus. Øl og vin blir fin, ja, det hadde vært hyggelig, men det fungerer ikke. Det gjør ei heller kaffe og kald dusjdagen derpå. Det å svette ut alkoholen kan gjerne bare gjøre det enda dårligere faktisk, på grunn av at man litt dehydrert I utgangspunktet og blir enda mer når man svetter. Elektrolytter, det hjelper kun mot tørsten, og reparering et eldgammelt trikk som dessverre bare forskyver problemet. Men finnes det noe der ute da som faktisk kan fungere? Jeg tenkte at jeg skulle komme med tips på hva som faktisk hjelper ganske snart. Jeg håper du blir med.

Jeg tror det mange som blir irriterte når løsningen nå kommer. Vi har vært gjennom 7 myter på hvordan man skal unngå bakrus, men det eneste som vitenskapelig bevist og som hindrer bakrus dagen derpå, det å drikke mindre alkohol eller styre helt unna. Det å drikke langsomt og passe på alkoholinntaket, og det enkelt og greit det eneste som vitenskapelig bevist på å fungere mot bakrus. Så da vet du det når helgen etter hvert kommer. Det

Vi skal ta en liten pust I bakken nå, særlig hvis du har vært skikkelig irritert over det tipset på hvordan du skal unngå bakrus. Og da kan det jo være greit å lette litt på stemningen med noe ubrukelig, men interessant fakta. Det kan jo til og med bli artig det. Og jeg innser jo nå at I dag så skal vi ha en ubrukelig, men interessant fakta som jeg burde ha tatt mye tidligere I sommer, før alle skulle ut og fly. For man vet aldri når man blir sittende siden av noen med flyskrekk, og da kan det jo være greit å berolige denne personen som du sitter ved siden av både for den personen som redd sin del og for din egen del det en informasjon som kan brukes I den sammenhengen da, men bortsett fra det ganske unyttig fakta vi tar den for oss, og I dag så går dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta som følger Esle farligere enn flyet, og da det selvfølgelig basert på skadestatistikk rundt esler og det å fly.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice

Det var alt jeg hadde å bjuda på med denne fredagen her, men jeg håper jo for all del at du med igjen fra mandag av, samme tid, samme sted. Jeg heter Hanne. Jeg må takke for at du har holdt ut, uansett hvor lenge du har vært der. Ja, ok, hvis du har vært der I siste to minuttene, så det kanskje ikke sykt imponerende. Men har du sittet her I to timer, ja, da tar jeg med hatten. Ha en riktig så god helg, så snakkes vi plutselig igjen. Ha det!

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyvis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgolv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregolv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Også en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgode på pris. Derfor handler jeg oss ene almenning. Og der

Møbler? Stikk innom blikk- og takservice på Jaren, eller ring oss for informasjon på 613 27 550. Vi kan tilby lager til de fleste formål.

Har du oppdaget eller har du en mistanke om lekkasje? Røråpneren har god erfaring med lekkasjesøk både i private boliger, firmabygg og kommunale anlegg. I tillegg arbeider vi ofte tett i samarbeid med forsikringsselskaper der en lekkasje har oppstått. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roreapneren.no.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47 61 33 40 47.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.